お送りした曲はバックナンバー I Love You、 コメコメクラブ、ロマン飛行、キングヌー、飛行艇、アムロナミエ、コントロール、そしてラストに博士太郎アナザースカイ、お送りしました。ちょこっと空の旅気分味わえましたでしょうか。ここまでのお相手は中本真理でした。それではまた。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、

貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: うん、やっとねあの抜けてきたかなとね、
2: まあ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとねなかなか終わった後で ね、
2: ね、ちょっと ね、 そうですね、みんなまったりモードでしたもんね。
1: ちょっと ね、 ね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、ね、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病えでも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
1: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、うん、
0: ということでね、はい、うん、じゃあ今年は今回はねちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきましょう。
0: おねだりじゃないよ、うん、
2: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、

0: はい、ちょっと関西がね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ゴミの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにも、はい、しっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、はいは
1: い、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
1: ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ。
2: 下のね、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
1: 分かりやすいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
1: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、うん、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、うん、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね。
1: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: あとする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
1: うん、は
0: い、絶縁テープを
1: 貼って
0: 貼って、
1: はい、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、
2: はいはい、これも大事ですね、はい、そうですね、はい、
1: なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかね、やっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください、
2: ね、そうですね、
1: お願いします。
2: あとすみません、ちょっと C を言ってます、ね、
1: そうだ、
2: C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、あの持って行っていただくと、
1: ね、
2: 詳しくはあの、はい、JBRC の
1: JBRC さん、
0: はい、
2: ホームページをご覧ください、はいはい、すみません、以上 C でした、
0: はい、ありがとうございます、 C さん、
1: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくてね、
0: ということでね、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きです、
1: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、
1: まあ、
0: これ当たり前のようになってほしい ね、
1: うん、そうですね、
0: 世界でございます、
1: はい、そうですね、はい、こう皆さんでゴミをあの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うんうん、1年半前ぐらい、
0: はい、
1: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: はい、つなげ方上手なの、
0: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、
2: うわ、
0: これに
2: 他、
0: はい、フォーラン出店するということで、
1: はいはい、初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
1: はい、24でね、土日でやって
0: るけど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、
1: う
0: ん、日曜日、
2: ヒュポランさん多忙ですもんね、
0: ヒュポランさんがね、
1: うん、人気だから、
0: ね、ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、ちょっと出てるね、私たちが大好きなおねだりさんが会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、
0: ね、うん、ね、
1: ヒュポランが走ってくれるきっと、24日
0: でね、24日何するんですかこれ、
2: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: うん、そうね、ゲームちょっとまあ、うん、参加しとっちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキュポラングッズも販売します、
1: ね、そうですね、
0: そうですよね、
1: いつもは市役所でしか買えないキュポラングッズを持っていきます、
2: うんうんうん、
1: はい、最近ね、
0: うん、エコバッグが新しくなりまし て、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、いやでも結構ご好評いただいてまして、
0: 好評ですね、
1: 誰が作ったのあの素敵な
2: デザインがいいの、
0: このデザインしたんだ、俺だ
1: おんちゃんだ
0: ぞ、おんちゃんだぞ、
1: おんちゃんだぞ、いやでもすごい、ね、結構ご好評で結構毎日何枚か売れますね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがたいこと
2: ね、すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
0: ちょっとね、ワンコインでね500円でね、
1: そうですね、
0: 買いますからね、はい、
1: ちょっと一部もじゃあ多めに持ってきましょう、
2: そうしましょう、
1: うん、そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのキポランブース以外にも、
1: はい、そう、キッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、
1: はい、
0: やってるようなブースがたくさん、
1: はい、インモーションもありますね、
0: 出た、
1: まあ、ちょっと
0: グリーンセンターといえばインモーション
1: ですね、
0: キポラもこの間乗ってた、
1: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: すごいあれ、
0: うん、なんていうんですかねこれインモーション、
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、うん、ウィーンつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、
2: うん、
1: 遊具ね、
2: うん、
1: 私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、うん、

0: え、なかった、あ、なかった、憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかね、あったじゃない、もうすっごい憧れだったの。
1: これね、あの結構体力使うんだよね、
0: ね、
1: ふわふわしてるから、足にくる、足腰に
0: 筋肉いいかもしれないね、
2: うん、飛び続けるっていうね、
1: こう
2: ね、
1: でこういう、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
0: うん、確かに、
1: まで寝かせる
0: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯
1: 食べて、うん、
2: そ,
1: う
2: そ,
1: う
2: そ, うそして夜寝なくなっちゃう、うん、
1: はあ、それもあるね、
0: それも確かにあるね、
1: あるけど、うん、
0: 頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
1: パークヨガね、
0: そうそう、飽きなれば当日参加
1: か、ね、やったことないからね、
0: うん、絶対気持ちいいと思う、
1: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で、
0: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
1: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はいはい、ちょっと、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、うん、はい、はい、
1: そうですね、
0: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
1: ね、日曜日もね、ぜひ来ていただきたいですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 子供向けのね遊びを作って
0: やりますんで、
2: そうですね、
1: はい、
0: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
0: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます上から、あ、あと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
1: はい、そうですね、
0: あの一つちょっといいですか、
1: はい、
0: ちょうどあの、ここ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか、
1: これはね正直広報帰るまで知らなかった、
0: うん、あ、でも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリって、そのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇を毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
1: 赤
0: の
1: 遺
0: 伝っていうなんかこう、うん、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
1: 面白いんですね、
0: はい、ぜひ見に行ってほしい、
1: まあこれはどこでやってるのかっていうね、
0: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 思っております、
2: すごく分かりやすい、
0: はい、よかったですか、
2: 説明でした、
0: ね、ありがとうございます、はい、
1: あの、はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
0: はい、
1: 歩いていくと、あ、向かってなる、
0: あ、いいですね、
1: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
1: 蛇だってな
0: る、そうすごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほど、ね、
0: ということで、歴史ある、うん、
1: 300キロ、高さ10メートル、
0: すごい
1: です
0: ね、
1: 長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、
1: うん、すごい、
0: はい、ぜひ
1: です、ね、
0: こういうことあるんだよってことで、
1: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
0: 原が
1: お伝えしました、それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。

また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子どもたちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

時刻はお昼12時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、本日5月18日第3月曜日、

DJ を務めます DJ ユキこと西野ユキです。本日も12時から16時までの4時間、皆様どうぞどうぞ何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで始まりましたサウンドカフェ。そして月曜日、今週もね始まりましたが、皆さん週末いかがお過ごしでしたかね。めちゃめちゃ天気良かったですよね。はい、まあユッキーはですね、まあ、金曜日と日曜日の方はですね、まあ茨城のアストロプラネッツっていうそのね、あの独立リーグの方の、はい、スタジアム MC ということで茨城の方に行っていたんですけれども、すごく天気が良くて、うわめっちゃ日焼けしたんじゃないかなと思って今手見たら、結構なんか、まあ、元からめちゃめちゃ白いっていうわけではないんだけれども、なんかちょっとこんがり焼けたかもっていう感じですね。はい、第1ね月曜日の時の課外授業でね、食と美容ってあると思うんですけれども、そこでもね、先生おっしゃってたんですけど、日焼けしっかり対策しましょうね、そして水分普段から取りましょうねっていう風におっしゃってたと思うんですけど、そうしないと本当体しんどいなって改めて実感いたしました。で本日もですね、最高気温29度まで上がります。はい、そして、明日は30度まで最高気温上がるということですので、皆様水分補給はしっかりと取るようにしてくださいね。はい、倒れてからでは遅いので、はい、飲むようにしてください。で、今日の、ラインナップなんですけれども、本日第3月曜日ということで、第3月曜日はそう2時台はですね、ユッキー先生の課外授業ってあるんですが、今日はですね、授業時代にゲストをお招きするトークサロンのコーナーがございますので、本日ユッキー先生の課外授業は13時ですね、はい、13時20分頃お届けしたいと思います。はい、川口のお店プラス、まあ、旅行とかもね、先週行ったよっていうお話をしたと思いますので、そちらの飲食店の方を紹介したいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。では早速お便りのテーマ行っていきましょうか。今日はですね、5月18日語呂合わせで言葉と言います。5月の5でこうですね、で10と8を分けてと、10をとと呼んで、8をばと言って言葉の日というふう語呂合わせでいたしまして、言葉の日となっております。ですので本日のお便りのテーマは、心に残っている言葉で募集をしたいと思います。まあ、例えば忘れられない一言、人生を変えた一言、まあ、言葉、あの時言えなかった言葉、最近嬉しかった言葉、今でも引っかかっている言葉などなどございましたら、エピソードとともに送ってください。メールはcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp X でも募集します。ハッシュタグ856スタジオ、ハッシュタグ856 studio をつけて気軽につぶやいてください。またテーマ以外の普通のお便り、普通おたも随時募集しております。気軽に送ってくださいね。前回のねお便りでも一部ずっとサイレントリスナーで久しぶりにお便りとかってね言ってくださったんです。めちゃめちゃ嬉しいです。聞いていただけるだけも嬉しいけど、お便りもくれたらめちゃめちゃ嬉しい。どちらでもウェルカムでございますので、気軽に送ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは早速本日の1曲目いきましょうか。今日はですね、まあお便りのテーマが心に残っている言葉、言葉にちなんだ曲をたくさん準備しております。言葉ということで、今日のね1曲目はですね、嵐さんの曲いきましょうか。嵐はね、ラストツアーが5月の31日に東京ドーム公演、これで終了となります。なんかファンクラブの方ではオンラインでね、それも見えるということなんですけれども、もしかしたら今リスナーさんの中にもそれが楽しみで普段頑張ってる方もいらっしゃるかもしれません。その中から1曲いきたいと思います。

0: Weather information.
1: 12時11分、まもなく12分になろうとしております。ここでお天気情報をお伝えいたします。まずは関東の概況です。関東は強い日差しを遮る雲はほとんどかかりません。最高気温は軒並み平年を上回り、

26、28度以上の予想です。内陸を中心に気温は上がり、連日の真夏日になるところもあるでしょう。カラッとするため、真夏のような不快な暑さにはなりませんが、この時期はまだ体が暑さに慣れていません。無理をせずに冷房を利用するなど、体調管理にご注意ください。明日も晴れて暑さが続きます。続いて川口市のお天気です。本日5月18日月曜日、天気は晴れ、真夏日です。最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は午後 0% となっています。続いて明日の天気、5月19日火曜日、天気は晴れ、最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は1日を通して 0% となっています。続いて20日火曜日、曇り時々晴れ。21日木曜日、曇りのち雨、降水確率 90%。 22日金曜日、雨のち曇り、降水確率 80%。 23日土曜日、晴れのち曇り。24日日曜日、雨のち曇り、降水確率 80% となっています。次回のお天気情報は13時頃の予定です。以上、お天気情報をお伝えしました。

時刻は12時15分でございます。私が本当に番組始まる12時始まる前にお天気情報いつも確認してるんですけど、その時は最高気温29度って書いてたのに、今パッて見て読もうとしたら30度、上がってると思って、めちゃめちゃ真夏日みたいな、夏日とも書いてたけどそれが真夏日になってて、わあどんどん上がってきてるなーって感じですね。今も外 見ましたら日差しがガンガンに照りつけております。日傘さすようにしましょうね。日傘なんか男性女性関係ないですよ。なんか男性が日傘ちょっと恥ずかしいなって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、今そんなにですよ、男性でも結構差してる方いらっしゃいますので、はい、気にせず気にせず本当に気にせず、自分の肌を守るっていう意味でもやっぱね、あと肌を守るその日焼けのこともそうです。やっぱり日差しがずっと当たってると疲れちゃうっていうのもありますので、そう疲労をね溜めないためにも日傘をしっかり利用して、そして日焼け止めをしっかり塗って対策をするようにしてください。ではお便りが届いております。皆様本当にありがとうございます。本日のお便りのテーマは言葉の日ということで、心に残っている言葉で募集をいたしましたので読んでいきましょうか。ちなみに本日言葉の日、先ほども言いますが言葉58の語呂合わせからつけられました。でこの記念日はもともと制定された団体や目的は定かではなかったんですけれども、横浜港未来部活動連続講座言葉企画2019の企画生らがなんか言葉の日っていうものを制定したみたいなんですね。まあそういうのがなかったけどせっかくなのでつけましょうっていうので認定されたみたいです。

で、まあ、日付は意味はですね、言葉の葉っていうこの葉っぱっていう字が5月の新緑の、まあ、そういう青々しい感じを表しているというこのっていうことと、言葉の語呂合わせからつけられました。で、言葉を大切に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすること、これが目的とされているとのことでございます。はい。で、これ言葉の日っていう言葉がですね、まあ、私ちょっと漢字にしてしまったんですけど、まあ、ひらがな、本当はひらがななんですね。言葉ってひらがななんですけれども、なんでこれをひらがなの言葉の日にしたのかっていうのは、手話や点字など広い意味での言葉を知ってもらいたいという思いが込められてたということで、すいません、私変換で漢字にしてしまったんですが、本当は言葉はこれひらがなで表記されているとのことでございます。はい、ということでお便りを読んでいきたいと思います。皆さん本当にありがとう。では、早速ちょっと一つずつ読んでいこうかな。 X からゆういちろうさん、ありがとうございます。ゆきさん、こんにちは。ということで、こんにちは。忘れられない言葉、学生の頃他人の先生に言われた、誰かのために輝ける人であれという言葉です。今でもその言葉を思い出し、自分の生き方を見つめ直したりします。私には一人大事な人がいます。その人のために頑張りたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。わあ、素敵な言葉。誰かのために輝ける人であれ、素敵ですね。まあ、もちろん自分は大事ですよ。自分を大切にしなさいとか、自分のね、自分の意見を大切にしなさいっていう、もちろんあるんですけれども、自分自分になりすぎるのも良くない。うん、それで周りを見て、うん、周りの人たちのために動く、誰かのために動く、そして大事な人のために動く、その大事な人のために尽くしてあげる、これも素敵ですね。はい、ゆういちろうさん素敵でございます。その人のために頑張りたいということなので、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。わ、素敵な言葉ですね。ありがとうございます。では次行きましょうか。やっちゃん、ちょいバルマンデー200ということで、来週ですね、5月の25日第4月曜日は、そう、夜の6時から8時までの2時間、生放送ちょいバルマンデー200でございます。ちなみにユッキーのお誕生日でございます。イエーイなんかめーみたいな感じになっちゃいました。イエーイということで、そんなね、もうこの年齢になって誕生日がめちゃめちゃ嬉しいかって言ったら、あ、もう年を取るんだになるんですけど、まあね、誕生日というものは、まあ、もちろんお祝いされる方でもあるんですけど、でもね、親に感謝をする日でもありますから、産んでくれてありがとうと、はい、私はそうやって親に連絡をしたいと思います。いいこと言ったということで、お便りのテーマ言っときましょうか。ちょいワルマンデー200、来週のお便りのテーマは、そのユッキーの誕生日にちなんで誕生日となっております。なんかね、誕生日のエピソードとかありましたら、ぜひ送っていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ送ってください。メールは pg@fm856.co.jp となっておりますので、カフェとちょっと違いますので、そこをお間違えないようにしてください。また番組の前後で X でタグを X856 スタジオでつけていただきますと、そちらも読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。そのやっちゃん、はい、ちょっと前置きになりましたが、やっちゃん、ユッキーやっほーということで、やっほー、野球は確率のスポーツかな。これは故野村達也氏の言葉で、要はデータをきちんと分析して、勝つため、点を取るため、抑えるために一番確率の高いことをしましょう、ということで、高校生の頃かな、この言葉を聞いて目から鱗が落ちた経験をして、それ以来私の座右の銘です。スワローズの池山監督もこの話をよくしているので、最近チームの調子がいいのはデータ活用という原点回帰をしているところもあるかもしれませんね、といただきました。ありがとうございます。野球は確率のスポーツ、なるほど。でもデータ分析は本当に大事だと思うよ。統計取ることとか、もちろん野球もそうだけど、全てのことにおいて、今までの経験をもとに、今までのデータをもとに、まあそれこそ野球

ないしスポーツとか、うん、相手チーム、特に相手チームがあるものだね、うん、あのそんなどう言ったらいいかな、一人でどう言ったらいいかな、一人でタイムを出すとかだったら多分おそらく自分の分析をよくすると思うんだけど、野球のような対戦相手があるものとか、うん、相手があるものとか、バスケだったりとか、うん、サッカーだったりとか、そういうものは相手の子、自分たちのチームもそうだけれども、相手のことも分析して、まあ弱み弱点じゃないけれども、ここをつくじゃないけど、向こうがこういう風に戦ってくるんだったらこっちはこういう風に戦おうみたいな、うん、そういう作戦を練るみたいな感じですよね。いやー、分析大事。やっちゃんもそういう経験があったということで、ユッキーも頑張らないとな。なんかそういう していくにあたって、例えば例で言ったらなんだろうな、例えば自分がアルゴリズムとか今あるじゃない、 SNS を、例えば SNS をバズらせるためにはデータ分析をしてアルゴリズムを考えてみたいな、そうで、これがよくいいねが出るからとか注目されるからこれをするといいよみたいな、あるじゃない、アルゴリズムとか、そういうデータ分析とかもすごい大事だなと思って私は最近見ていますが、はい、まさしくそうだなと思いました。はい、ということでやっちゃんありがとうございます。スワローズもね、調子いいですからね、本当に。阪神も負けてられませんから、はい、阪神も頑張っておりますが、ヤクルトがすごく調子がいいということでね、最初ね、その開幕する前ヤクルトがちょっと優勝候補で言いますかね、優勝候補どころが最下位候補みたいな感じになってましたから、それとはえらい違いで負けてられませんが、はい、頑張っていきましょう。ということでやっちゃんありがとうございます。ジョナさんありがとう、ということで着地ということで来てくれました、ありがとう。明日私誕生日ということで、のぶりんさんもということで、え、明日誕生日なの、おめでとうございます。5月じゃない、いい一緒のこの いい季節に誕生日ということでおめでとうございます。嬉しいね、ケーキ買うのかしら、ケーキの写真載っけてね絶対。ということでジョナさんもね、忙しいみたいなのに お便りありがとうございます。じゃあメールも来ていますので、メールも読んでいきましょうか。よいしょ、ラジオネームナルトパペットさんからいただきました、忘れられなかった言葉ということでいただいております、ありがとうございます。心に残った言葉、長くなるので割愛させていただきますが、あ、割愛するのね、割愛させていただきますが、自分を信じないやつなんか努力する価値はない。そしてやりたい人100人、始める人10人、続ける人1人、お前の目標は努力する価値のある立派な目標だ。人生を変えた言葉というより、とある場所でしているネタ、みにょパンパンパンピキン、ショート骸骨、近所のワンちゃん、ポメラニアン、ということで、ナルトパペットさん、絶対これは、あれだね、パフォーマンサーだね、表現者ですね、ということで、いただきました。ありがとうございます。すごい刺さる言葉だわ。いや、まさしくそうだなって思いますもんね。まず、3つ言ってくださったので、1つずついきましょうか。まず1つ目は、自分を信じないやつなんか努力する価値はない。というか、まあ、自分を信じることが大事だよってことですね。何事をするにしても。うん、自分を信じなきゃ誰、自分信じなきゃ誰を信じるのみたいな感じではありますし、何事をやるにしても半信半疑でやっててもうまくいかないですから、自分を信じることがすごく大事だからね、自分を信じないやつなんか努力する価値はない、まさしくそうだと思います。次2つ目、やりたい人100人、始める人10人、続ける人1人。いや、これもめちゃめちゃ刺さる。私もやりたいなって思うことはめちゃめちゃあるけど、それを行動に移す、まあ、始める、スタートするっていうのはなかなか一歩が出ない人、ユッキーだけじゃなく今のリスナーさんもね、聞いてる方も多いんじゃないでしょうか。始めること、こうしたいなとか、例えばユッキーはあのバイク乗りたいなと思って去年からずっと言ってるけど、買ってない、バイク乗ってないとかね。まあこれはあのプライベートと言いますか、遊びの一つではありますけど、キャンプしたいなとか釣りしたいなとか私よく言ってるじゃないですか。したいで終わってもいや本当にやりたいなと思うんだけどね、うん、でそこで100人だから10分の1しかやらないと、でそれをやって、まあ、合わなかったなとか、ちょっと自分の続けるの厳しいなと思ってやめちゃう人、続ける人1人、まさしくそれ、まあ、確率、さっき言った確率みたいな感じですよね。継続するっていうことは難しいですから、はい、いや刺さりますね。ちょっと私もこの続ける人1人に入りたいなとは思う、うん、なんかこれやりたいな、よしやろう、よしこれ頑張ろう、続けよう

の一人になれるように頑張りたいなと思います。ゆきも、うん、皆さんも続けたいなと思えることを見つけてみてくださいね。で最後ラスト、お前の目標は努力する価値のある立派な目標だということで、そうですね、自分が決めたこと、まあ、これをやりたい、これを目標として頑張ると決めたこと、立派な目標だからやっていこう、頑張っていこうっていうことですね。そうですよ、立派じゃないもの、価値がないものなんてないんですから、自分で決めたことはね、目標はちゃんとやっていきましょう。ということでナルトパペットさんありがとうございます。なんか刺さった、こんなに刺さるの言葉。まあそうだよね、心に残っている言葉みたいな感じで集めてるんだから刺さるよね。全部刺さったわすごい、今もうね番組始まって30分ぐらいなんだけども、かなりお腹いっぱい並みに刺さってるわありがとうございます。ちょっと今日はめちゃめちゃ勉強会ですね。はい、勉強会になっておりますので、はい、皆さんも耳をき傾けて、よし、心に、逆に皆さんもねこれを聞いて、あ確かにとか心に残ってくれたら嬉しいなと思います。はい、ということでまだまだ募集中でございます。すごいみんないいこと言ってくれてて、なんか自分どうしよう、もっとレベルの高いこと言わなくちゃいけないんかなって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、全然そんなことないですからね、そこは気にせずに、人それぞれですから、刺さる刺さ、まあ、刺さる刺さらないと言いますか、思うこと、うん、忘れられない言葉だったりね、人生変えた言葉っていうのは人それぞれですし、あと他にもね、最近嬉しかったこと、これ言われて嬉しかったなとかでもいいんですよ。前私がちょい悪で言った言葉は、病院の先生に細すぎだから赤身の肉食べようね、あ病院の先生に細いって言われたら嬉しいって、もうそれでも嬉しいってそういうエピソードでもいいんですから、はい、気軽に送っていただけたら嬉しいなと思います。あとは今でも引っかかっている言葉とか、なんかあれちょっとおかしいんじゃないかみたいな、そっちでもそっち系でも OK ですのでね、気軽に送ってください。宛先メールはカフェアットマーク FM856.co.jpX ハッシュタグ856スタジオ 856STUDIO をつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。それでは本日2曲目のこと、曲に行きましょうか。はい、ということでこの曲大好きな曲です。スピッツで魔法の言葉。

はい、お届けした曲はスピッツで魔法の言葉でした。本日の曲はですね、言葉、まあ、テーマとね、今日が言葉の日ということで、それにちなんだ曲をたくさん選んでおります。楽しみにしておいてください。みんなが思う言葉の曲って何なんだろうね。まあ、かけてる曲はですね、 FM 川口にある曲、まあ、数あると言いますか、の中から選んでるっていう形にはなるんですけれども、まあ、有名な曲結構入れておりますので、はい、楽しみにしておいてください。 X つぶやきたくさんありがとうございます。じゃあ行きましょうか。T さんありがとうございます。暑い、こちら郡山市、今日は31度になるらしい。めちゃめちゃ暑いじゃないですか。ところで言葉の話、職場の先輩が言っている、どんな会社のお偉いさんも家に帰ったら普通のおっさんだよですね職場で面白くないことを言われても、そう言われるとまあ確かにプライベートは普通のおっさんって言うのは多分ない、普通のお父さんなんだよなと思いますといただきました。ありがとうございます。いやでも確かにそうじゃん。どんな会社のお偉いさんも、まあ、お偉いね、例えば社長とか部長とかでも、家に帰ったらもう普通のおっさんだよねもしかしたら家では奥様にめっちゃ尻引かれてて、もう邪魔、もう掃除したいからもうちょっとあっち行っといてとかって言われてるかもしんない言われてるかもしんないし、子供からもお父さん靴下臭い、あっち行って洗濯物一緒に回さんといてとかって言われてるかもしれん。でも会社ではドーンと座って、はい、これするようにあれするようにね、普通のおっさんかもし、おっさんちゃお父さんかもしれません。まさしくその通りだなと思います。いやでも いるよね、なんか想像、プライベートが想像できない人とかってたまにいらっしゃいますよね。うん、私もまあいろんな職場といいますか、いろんな人と出会ってて、あすごいお堅い人やなとか、あの人すごい、まあね、紹介するときはすごいお偉いさんやでとか、すごい偉い人だよとか言われることあるんですけれども、確かに私もめちゃめちゃ緊張するんですけど、でも例えばお酒ね、例えば飲み会で喋ったりとか、すごいめちゃめちゃ気さくな方とか、うん、見た目によらずとかっていうのは結構あったりするので、

わあこれはちょっと面白い言葉だね T さん。確かにそうだよ、プライベートは普通のお父さんなんだよな。まさしくそうだなと思います。いや面白いこれ T さん、ありがとうございます。あとね31だということで水分補給しっかりしてくださいね本当に。で車運転されてるでしょ T さんね、あの車の中めちゃめちゃ暑くないですか、温度上がりますよね。はい、あとずっとあとあとってめっちゃプラスプラスされるんですけれども、モバイルバッテリー気をつけてくださいね。去年ありませんでした、めちゃめちゃ電車の中とか車の中でスマートフォンのモバイルバッテリーを置いててめちゃめちゃ熱くなって爆発する事件覚えてますかね。結構ニュースなってたんですよ去年。うん、暑いから仕方ないじゃないんですよねずっと置きっぱなしにしないだとか、ちょっとそこら辺はねしっかりと対策を取ってもらって自分の命と車もね守っていただけたらなと思います。暑さ対策しっかりとということで T さんありがとうございます。まあ、みんなつぶやきありがとうね。よし次行こう。ジョナさんケーキないですっていうこと、明日ケーキないの、誕生日ですからね。皆さんちなみに誕生日ケーキ食べる派ですか。まあね食べる派ですかというか、まあ、準備してもらうとかいろいろ一人暮らしになって準備してないというかね食べないとかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ユッキーはあの実家にいた時はもう毎年母親があのいちごのケーキホールケーキ、あ一人で食べないよ一人でホールケーキ食べたらすごい人になっちゃうんで、まあ、家族いたんであのホールケーキを作ってくれましたね。まあ、この季節なんでいちご、うん、売ってるじゃないですか。で生クリームのいちごケーキを作ってくれましたね。ショートケーキめちゃめちゃ好きだった。お母さんのケーキが一番好きかも。まあ、こっち来てからは、まあ、職場とかね一緒に働いてる人たちとでの中で祝ってもらったりだとかしましたね。まあ、今年は、はい、あのラジオの職場ラジオということで、はい、めっちゃなんかめっちゃということですごいアピールけれど別に何かしてってわけじゃないですからね何かしてって言ったわけじゃよくないね、これちょっと後で怒られそうだからやめとこう。はい、ということで次次ということで、行きましょうか。次ジョナさん、まだありがとう。そうですな、年を取るとこれから何をやるかよりも何をやらないのかの方が重要になりますな。年取るとスキルの方が多く、スキルの方が多く時間の方も残り少ないからかもといただきました。何をやるかよりも何をやらないか、あーこれをちょっとやめていくみたいな感じかしら。確かに、まあ、年を取ると言いますか、まあ、時間限られていますし、まあ一番あるのは多分ジョナさんの年齢では多分ないとは思うんですけれども、あの私は聞いたのは私の知り合いのおじさんが年齢重ねていって誕生日を機に運転の免許を返納した、これは聞きましたね。知り合いのちょっとご年配の方が、まあ、もう誕生日来たしこれを機にやめ、まあ、全然元気で運転もまだできるんですけど、うん、早めにもうちょっとまあ、怖いし、まあ、そこのおじさまの住んでるところが、まあ、そんな不便な場所じゃない、うん、電車とかバスが通ってるところだから、まあ、日常生活に問題はないからということで車を返納したみたいなことは言ってましたね。まあ、そういうのとかはちょっと考えることはあるかもしれませんということでいっぱいいただきました。まあ、誕生日、まあ、ジョナさんこれはまたあれね来週送ってくださいね来週ねあのちょいワルマンデー200ございますから、そちらでも送っていただけたら嬉しいなと思います。ということでお便りまだまだ募集中でございます、送ってくださいね。メールの方は、カフェアットマーク fm856.co.jpx ではハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。じゃあここで一曲いきましょうか。はい、この後はですねちょっと私今喋ろうかな、この後ね曲一曲かけた後ちょっと皆さんに相談したいことといいますか疑問に思ったことがあったので、ちょっとそれについて聞いたいと思います。特に男性の方、ちょっとメッセージねつぶやきしていただけたらなと思いますね。それでは一曲ここでいきましょうか。今日は、言葉ということで、ね、言葉に関するあの曲を選んでおります。じゃあいきましょう。生き物係で愛言葉。

時刻は12時49分です。お届けした曲は生き物がかりで合言葉でした。はい、さっきのね、あの曲をかける前にちょっと一つ疑問がありましてっていうお話をしたと思うんですけど、これ本当に考えたことがなかったことなんです。っていうのは、まあ単刀直入に聞きますね。男性の皆さん、ひげ剃り、おひげ生えると思うんですけどね、まあ、顎の下だったりお口の上だったりとか、普段、まあ、日常ですね、どれぐらいのお時間をかけてひげの処理をされてますか？まあそのひげの処理をするのって、まあ例えばそのカミソリで剃ったりだとか、電気シェーバーとかあるんかな、ウィーンってするやつとかあると思うんですけど、どれぐらいかけて、毎日、それと毎日するのかなとか、たまにするのかな、いやいやひげ生やしてます、いろんなパターンあると思うんですけど、まあ、個人差あると思うんですけど、どれぐらいかけるのかなって思ったんですね。それなんで思ったかっていうとですね私電車よく乗るんですね。で、赤羽駅から、まあ、乗り換えて、赤羽駅の京浜東北線乗った時に、まあ電車混んでって立ってたんですよ。そしたらウィーンって音がしてきたんです。急に赤羽駅乗った、ウィーンって急に音がしてきて、あの優先座席の方から音がしてきて、何やと思ってみたら、50代のスーツ着たサラリーマンがですね、電気シェーバーを持って優先座席で座ってウィーンってひげを剃ってるんですよ。私人生30年近く生きてて、電車の中でひげ剃ってる人初めて見たんですよ。しかも堂々と座って、こうめっちゃ正面向いてやってるのを見て、で恥ずかしげもなくされてるから、え、この人どういうつもりでやってるんやろうと。でその赤羽駅から池袋駅までずっとウィーンっていう音が8分間続いたわけなんですね。でその人それで池袋で8分して降りていかれたんですけど、まあいろいろツッコミどころあるんですよ。まあ、まず電車の中でひげ剃りするんやっていうツッコミどころもあるし、あ、電気シェーバーのひげ剃りって8分間もせなあかんのやっていう、私そこの疑問が生まれたんです。あ、なんか私の中ビーってして、もう 2,3 分でピャピャピャピャってしたら終わりなんかなって思ったら、なかなか終わらへん、ずっと8分間ウィーンっていうのが聞こえて、すごいずっと気になってしまってたんです。で周りの人とかも、いや、なんかあの人ヒゲ剃ってるよとか、何の音、いやヒゲ剃ってるよっていうこそこそ話とかを若者、私の近くでしてて、そりゃ気になるよね、あんなことするんやって思ったのがきっかけでした。はい、こういうことがあったよってことなんです。うわー、じゃあちなみに、まあ、今これを聞いてる男性の方、やったことありますかっていうところと、あと電車の中でしてはいけないことじゃないけど気になることってありますか？例えば女性が化粧をしている

みんなどういう感覚でいるんだろうなって思ってちょっと気になったので、あのちょっとここでちょっと聞いてみました。はい、あの恥ずかしながらですね、私は関西行った時も、もう今だからいい、時効だから言いますと、関西のすごい田舎方面に行く時、もう周り誰もいない時、もう周りほとんど座ってる人がほとんどいない電車の中で化粧はしたことあるんですよ。もう人がいないだろうみたいな、思って下向いてこうちょんちょん、まあ、顔は完成させませんよ、絵は描きませんけど、まあちょっと最後ちょっとライン引くとか、ライン揺れてるから引きにくいんだけれども、まあちょっと色つけるとか、最後口紅するとかっていうのはしたことはあるんですけど、男性にとってその人がどんどんと顔が完成されていく女性を見てどう思うのかなとか、まあさすがにこっち来てはずっともう座ることがあんまないので、立つことが多いので、なかなかそういうのはしてないんですけれども、はい、みんなの中でまた電車のマナーですねっていうのもちょっと気になったので、はい、こちら課題塚の疑問にさせていただきました。まあ今聞いてる方でですね、もし時間がある方はですね、またちょっとX のつぶやきだったりメールでちょっと教えていただけたらなと思います。はい、多分人それぞれだと思うので、感覚的には人それぞれだと思うので、よかったら言ってください。メールはcafe@fm856.co.jp、 X でという方はハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。はい、いやこれね本当にびっくりしたの、もう気になって仕方ない、そういうもんなのって。だって私の中で男性がひげをするっていうのはうちのお父さんしか見てなかったわけ。実家にいた時に父親が新聞を見ながらやってた、まあ、でもそんな時間とか全然意識したことなかったから、鏡とか見ずに新聞見ながらやってたけど、っていうところですかね。まあ男性にしかわからない質問だなと思って、まあ、男性リスナーさんもここ多いので、はい、ちょっと書かせていただきました。はい、ということでよかったらくつぶやいてください。ということでお便り来てますので読んでいきましょうか。よいしょ。あれ？お便り。お便り。よいしょ。ありがとうございます。あ、ナルトパペットさんもう一つ来てくれてますね。ありがとうございます。読んでいきましょう。自分は比較的臆病な人間なのですが、あるアニメや考察のコメントで、臆病だからこそ周りが見えている。いつもビクビクしているからこそ、いざという時には冷静になれる。人の感情に敏感なとか、敏感なのがいいところという言葉を聞いて、臆病って悪いことじゃないんだと前向きになりましたということでいただきました。嬉しかった言葉でいただいております。ありがとうございます。あー、なんか確かに臆病っていう言葉だけを聞くとちょっとまあマイナスじゃないですけれども、イメージはちょっとあるかもしれないけれども、確かにこの周りが見えているってことはすごいいいことだし、冷静、そう、いつもこういう風に周りを、しかしそれこそ周りを見れてるからこそ、いざという時にちゃんと広い視野を持ってるからこそ冷静になれる。そうですね、確かにそうかもしんない。で、人の感情に敏感なところがいいところ、見てるってことですね。それも素敵なところです。いや、そうですよ、臆病って悪いことじゃないんだ。そう、何でも前向きに捉えることが全て大事ですよね。よく言うじゃないですか、言葉の裏返しじゃないけど、一つのことに対して賑やか、すごいこの人は明るいって捉えていいことではあるんだけど、悪い言葉で言うとうるさいじゃないけれども、その人その人によって、いいようにも捉えられるし、まあ反対に悪いようにも捉えられることもあるってことですから、前向きにね捉えることっていうことはすごく大事なことだなっていうふうに思いました。はい、ナルトパペットさん2つ目ありがとうございます。ポジティブにいきましょう。ユッキーもめっちゃ昔ネガティブだったんですよ。マイナスに物事捉えがちだったんですけど、最近結構プラスになりました。なんでだろうなんでだろう。いやでもそうよね、最近本当にそう、それこそラジオとかし始めてからかな。一人でずっと関西にいたじゃないですか。で3年4年前にこっち一人で来てて、まあ助けて、最初は一人で出てきたから、で知り合いもこっちにいるわけじゃないし、そう、助けてくれる人がいないみたいな、一人でやっていかなきゃいけないってなった時に、全部マイナスのように考えてしまうとしんどくなっちゃった時期があったんですね。だから何事も物事プラスにとって、プラスに捉えて、前向きに捉えて、次やろう、これやろう、もし失敗しちゃったなっていうことがあったら、失敗、なんで失敗したんだろうっていう反省ももちろん大事だけど、次は

0: 失敗しないようにしよう、これで失敗しちゃったんだから次はこうしようみたいな、何でも前向きに物事を捉えること、うん、捉えるようにしましたね。うん、ラジオし始めてもそうかな。生放送で失敗しちゃった、よし次はこれ、ここのボタン押さないようにしようとか、ここのボタンをちゃんと押す、ちゃんと今確認しようとか失敗しね、一回ねお便りのテーマでもあったんですけれども、失敗を恐れて何もしないことが良くないよっていうふうには言わせていただきましたけど、まさしくそうだなっていうふうに感じておりますので、はい、すごい素敵な言葉ですね。嬉しかった言葉でいただきました。ナルトパペットさん、ありがとうございます。はい、ということで先ほどねちょっとひげ剃りの話もしましたが、お便りお気軽に送ってくださいね。メールカフェアットマーク fm856.co.jp、 X はハッシュタグ856スタジオでお待ちしております。時刻は間もなく13時です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: weather information。
1: 時刻は13時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、本日は DJ ゆきこと西野ゆきがお送りしております。それでは13時台お天気情報をお届けいたします。まずは関東の概況です。関東は強い日差しを遮る雲はほとんどかかりません。最高気温は軒並み平年を上回り、広く28度以上の予想です。内陸を中心に気温は上がり、連日の真夏日になるところもあるでしょう。カラッとするため、真夏のような不快な暑さにはなりませんが、この時期はまだ体が暑さに慣れていません。無理をせずに冷房を利用するなど、体調管理にご注意ください。明日も晴れて暑さが続きます。続いて川口市のお天気です。本日5月18日月曜日、天気は晴れ、真夏日です。最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は午後は 0% となっています。続いて明日の天気、19日火曜日、天気は晴れ、真夏日です。最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は1日を通して 0% となっています。20日水曜日、曇り時々晴れ。21日木曜日、曇りのち雨、降水確率 90%。 22日金曜日、雨のち曇り、降水確率 80%。 23日土曜日、晴れのち曇り。24日日曜日、雨のち曇り、降水確率 80% となっています。まあ、今日明日は降水確率 30% ではあるんですが、水曜日から日曜日までは、まあ水曜日は26度なんですが、21日は天気が崩れるということもありまして、最高気温が19度まで下がります。わあ、寒暖差激しいですね。体調管理しっかりとするようにしてください。次回のお天気情報は14時10分頃の予定です。以上、お天気情報をお伝えしました。

0: FM 川口 85.6。
1: ではここで1曲、今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリーお聴きください。

はい、時刻は13時13分です。2曲続けてお届けいたしました。1曲目は5月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。2曲目は、ビギンで、愛の言葉お届けいたしました。まあ、毎回説あのねご紹介していますが、5月の今回の川口タウンミュージック私の中のストーリー、こちら荒井由紀さんが歌っておられますが、埼玉県草加市出身ですね。はい、川口の高校を出られております。4月からの新番組くじあかりと荒井由紀のいい話聞かせてに出演されています。放送時間は毎週土曜日9時30分から10時、毎週土曜日9時30分から10時の30分番組です。ぜひお聞きください。音楽経験ゼロの気まじめ IT 企業マンがアラサーで脱サラしてなんと曲を出されたということで、はい、ぜひぜひ聴いていただけたらなというふうに思います。ね、すごいこの1回目最初流した時にすごいいい曲ね、昭和感のある曲でいい曲っていうふうにおっしゃられた方多かったと思いますので、はい、ぜひぜひ番組の方も聞いていただけたらなというふうに思います。はい、ということで皆さんありがとうございます。 X つぶやきめちゃめちゃ来てくれてる、メールも来てますね。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。ちょっとこの後課外授業するので、課外授業が終わった後にまとめて読ませていただきますね。普通歌の方も来ておりますし、髪剃りもひげ剃り問題ですねもいただいております。皆さん本当にありがとうございます。後で読ませていただきます。まだ送ってないよっていう方気軽に送ってください。テーマはですね、番組のお便りのテーマは言葉、心に残っている言葉です。忘れられない一言、人生を変えた言葉、あの時言えなかった言葉、最近嬉しかった言葉、今でも引っかかっている言葉などございましたら気軽に送ってください。あとは別にテーマに沿わない普通のお便り、普通おたも募集中です。でさっきもちょっとねお話議題として出されていしましたが、ひげ剃り何分かかり、どれぐらいかかりますかと、電車の中で言う、まあマナー的なのはどう思いますかっていうこの話をねちょっと振らせていただきましたが、ちょっと思うことあったらぜひ送っていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。カフェアットマーク fm856.co.jp x でという方はハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。

やっていきたいと思います。本日14時台はトークサロンということでゲストお呼びしておりますので、本日は時間変更でこの時間に第3月曜日ゆっきー先生の課外授業をやっていきたいと思います。今日は、川口のお店1軒と、まあ、先日ラジオでもお話ししましたが群馬の方の草津の方に行ったのでお店を何個か紹介していきますね。ということで早速行きましょう。川口のお店一つ行ってきましたのは居酒屋立花さんに行ってきました。まあ、居酒屋ではあるんですけどメインは焼き鳥のお店でございます。こちらはですね川口駅から徒歩、まあ、5分もかからないぐらいかな、西口の方にあるんですけれど、西口降りたところすぐにあるんですけど、川口駅から194メートルのところにあります居酒屋さんです。でこちらなんですけれども昭和のレトロ感がもう出てます。ずっと川口市を、まあ、いろいろイベント行ったりとか歩いていく中で何回かお店をの前を通ってたんです。でその店の雰囲気からいやちょっと行ってみたいなって思って、でもなかなかちょっとそういう店って入りづらいじゃないですか。いやそれ入りづらいって失礼だな。なんか入ってみたいけどどうなんだろう、行きたいけどあーっていうこのもどかしい気持ちがあったんですけど、先日行ってきました。勇気を振り絞ってえいって開けてみました。そしたらですねすごいいい常連さん、カウンターがねあのカウンターがあったんですけど、常連さんですごく埋まっててワイワイした感じのアットホームな焼き鳥屋さんでしたね。すごく料理も美味しくて、まあドリンクもいっぱいあるんです。お酒もいっぱいありまして、まあ、焼酎結構売りに出てましたね。その壁とかにこの焼酎ありますよとかっていうのが貼られてて、焼酎結構売りにされてました。で、焼き鳥もあって、一番美味しかったのは私は軟骨つくねっていうのが、まあ、串何本か頼んだんですけど軟骨つくねっていうのは初めてだったんで頼んでみたら、まあ、あのつくねの中に軟骨入ってたんですけど、やっぱ歯ごたえがあってやっぱ美味しい。軟骨が結構丸々軟骨が苦手な方とかだったら結構おすすめだなっていうふうに思いました。塩加減もちょうどよくて、あのぼんじりですね、私ずっとぽんじりって言ってたんだけど正式名称ぼんちりだそうで皆さん焼き鳥ぽんじりって言ったことないですか？私ずっとぽんじりかと思ってたらぼんちりでした。はい、ぼんじりも結構美味しかったし、塩の串が一番結構絶妙な加減で美味しかったです。あとは焼き魚の塩サバもお酒にあってすごく美味しかったな。串的には鶏のメニューから豚ですね、そして野菜串もございまして、人気メニューはカレーということがあったので、私はちょっと今回は食べなかったんですけど次回行った時は食べてみたいなっていうふうに思いました。で、まあ、メニューあるんですけどおすすめメニューっていうのがありまして、まあ、壁にですね今日のおすすめドーンっていうふうに貼られてて、黒板で貼られてたの見て、あの鶏の唐揚げかな、え、じゃあは鶏からのポン酢か、鶏からポン酢っていうのがあって、それも頼んだんですが、すごく美味しかったです。ぜひぜひアットホームな居酒屋さんでございますので、よかったら行ってみてください。では詳細の方ちょっと言っておきましょう。と鶏皮ポン酢は鶏か辛ポン酢だったんですよ。はい、ということで埼玉県川口市川口 3-2-4-105 にあります、居酒屋立花さんです。こちらはですね予約可能となっておりまして、月曜日から土曜日までの営業、17時から22時まで、日曜日が定休日となっております。私行った時は、PayPay のお支払いができました。はい、予約お問い合わせは 048-251-6402 まで、よかったらね予約したいという方はぜひ予約してみてください。アットホームな感じってすごくいいですよね。常連さんがすごいカウンター5室挟んでめちゃめちゃ喋ってたの見て、わー常連さん、なんかこういう居場所があるってすごい素敵だなと思いました。私なんか行きつけっていう店がまだなくて、そのどう言っていいのかな、バーとかおしゃれなそのバーとか居酒屋っていうヘイ大将みたいな、あ今日も来たのみたいなやり取りをまだしたことがないんですよ、お店とかで。うん、なんかそういう店を見てみたいな、そういう店な感じがしましたね。すごくアットホームな感じでよかったです。よかったら行ってみてください。で川口はそんな感じで、草津の方ですね、温泉行ったんです。先週の土曜日ですね、10…失礼しました、8と9に5月違いますね5月9と5月

10の2日間で草津に行ったっていう話は先週お話ししたんですけど、食べ歩きをめっちゃしたんです、うん、でその美味しかった何個かあるんですけど、そのうち3つを紹介したいと思います。3つもって思われるけど3つ紹介したいと思います。まず1つ目は、まあ、これは食べ歩きじゃないんですけど普通にお昼食べまして、そば吉湯畑店っていうところでね、おそばを食べました。はい、温泉地っておそば結構有名と言いますか、結構お店ありますよね。はい、でそちらで舞茸天ざるそばを食べました。私天ぷら好きなんです。天ぷら好きで、まあエビもうご存知の方多いと思うんですけど、ゆきエビめっちゃ大好きでエビ天も好きなんですけど、舞茸の天ぷらも結構好きなんですよ。はい、舞茸の天ぷら美味しいで塩で食べるのが結構好きなんですけど、でおそばも食べたかったということで舞茸の天ざるそばいただきました。美味しかった。でやっぱそれね、あのそばと食べて舞茸の天ぷら熱々でいただきまして、で塩もね岩塩すごく効いてて2種類あったんですけど、それかけても食べましたし、おそばと一緒にも食べましたし、はい、あとそば茶もありまして、うん、最後飲んで帰りました。美味しかったです。ぜひぜひお食べくださいませ。あのそば屋さんは結構あります。いろいろあるんですけど、まあ、今回サバ吉さんを選んだ理由としては、私バスで行ったんですけれども、うん、あの東京からバスに乗って行ったんですが、そのバスの方がですね、ここのそば吉美味しいよっていう風にちょっと宣伝と言いましたされてたので行ってきました。舞茸の天ぷら美味しかったです。よかったら食べてみてください。そばが苦手な方も舞茸丼とかあったので、うん、なくて、あの、そばが苦手な方、アレルギーの方も食べれる、行けるお店となっております。よかったらチェックしてみてください。もう湯畑、草津温泉って湯畑っていう観光名所があるんです、メインの。うん、もう写真見たら多分気づく方多いと思うんですけど、そこの近くとな、もうすぐそばにありますので、よかったら行ってみてくださいね。まあ、住所だけ簡単に言っておきましょうか。群馬県吾妻郡草津町草津。108のところにあります。バスターミナルも徒歩にすぐですねありますので行ってみてください。11時から14時半のランチタイムのみとなっておりまして、定休日は不定休となっております。チェックしてみてください。ではそれがまず一つ目です。めっちゃ食べたんでめっちゃ食べたから次行くね。次はですね、もうこれは行ったら絶対食べてほしいっていうお店が一つありました。焼き鳥です。焼き鳥どんだけ好きやねんって思われるかもしれないけど、私いや今まで焼き鳥屋さんいっぱい行ってきたんですけれども、ここの焼き鳥はもう自分の中で上位に入るぐらいすごく美味しい焼き鳥屋さんでした。はい、こちらはですね、その湯畑っていう観光地のところのすぐそこにあります焼き鳥静香というお店でございます。もうこちらはですね、まあ、あの食べ歩きですね。で15時半ぐらいの昼ぐらいにあの始まって、めちゃめちゃ並んでました。めっちゃ並んで、私も並んで買いました。はい、まああのー、あれですね、一応そのネット上といいますかは16時半から22時までみたいな感じになってるんですけど、日によって開ける時間がちょっと早まったりとかするみたいなので、それはちょっと電話だったりとかで確認をしていただけたらなっていうふうに思います。はい、でこちらはですね、あの2本から買うことができたんですけれども、まあ、お酒とかももちろんあります。お酒とかもありますが、なんといっても私の一番のおすすめはひな皮です。皮がめちゃめちゃ美味しかった。塩味でですね、ひな皮、あとはですねぼんじり、せせり食べましたが、せせり美味しかった。私のおすすめひな皮、そしてせせりかな。どんだけ食べてんねんっていうふうに思われるんですけど美味しくて、私一泊二日で行ったんですけど、一日目も二日目も食べるみたいな美味しくて二日目も食べちゃった、それぐらい美味しくて、はい、お酒に合うあの焼き鳥となっております。ネギマはタレだったかな。ネギマとつくねはタレみたいで、まあ、つくね今回私は食べなかったんですけど、もし食べたよっていうことは、行くよっていう予定がある方、よかったら食べてみてください。あのここはね、私の言葉不足なんですけど、食レポ不足なんですけど、あの美味しい塩加減とかももちろんそうなんですけど、あ、いい肉使ってるんだなっていうのを感じます。うん、
はい、食レポなってませんがよかったら行ってみてください。焼き鳥静かおすすめです。そしてラストもう一個ですが、これはあの食べ歩きのお店で、射的茶屋っていうところで、これ団子食べました。温泉の団子を食べたんですが、これ面白いのが

ですね、温泉団子、団子に温泉マークの焼き印を自分で押すことができるんですね。焼き印ジューって押すことができます。団子3つ並んでて、ちょっと私まだインスタとか X に上げてないわ、ちょっとまた上げないとね、上げようと思ってて上げてなかったんですが、その中で焼き印ジューってできるじゃないですか。それを自分で私がすることができる、押すとよいしょよいしょよいしょって言っていただけるんですけど、楽しかったですね。で、味は私はですね、くるみ味噌いただきました。草津名物ということで、やっぱ味噌じゃないですか、群馬といえば味噌ね、味噌まんじゅうが美味しいとか、味噌パンがあるよとか、味噌ラスク買ったよとかっていうお話を先週させていただいたんですけど、やっぱり群馬といえば味噌っていうことをお聞きしまして、くるみ味噌一部しということで、草津限定っていうことで食べさせていただきましたが、団子自体も甘かったんですけど、それ甘い団子にしょっぱいくるみ味噌がマッチしててめちゃめちゃ美味しかったです。あとはまあみたらしとかね、もうノーマルなものもありましたが、雪的にはくるみ味噌がおすすめでございました。お酒に合いました。お酒ばっかかいって思うけど、なんか今回の温泉旅行は、まあ、温泉にゆっくり浸かるっていうのと、たくさん食べるでたくさん飲む旅行だったので、そういうのがしたいっていう方にはぜひおすすめだなと思います。東京からもね、バスですぐで3時間ぐらいかなで着くので、結構おすすめでございます。よかったら行ってみてください。こちらも、もう湯畑の近くのすぐ裏、もう食べ歩きロードみたいなのがあるんですけど、いっぱい店が並んでる一角にございます。草津町、草津の505のとこにあります。まあ多分これ言うよりかは多分行ってみた方が多分わかると思いますので、よかったら行ってみてください。ということで、まあ草津の方は3つ紹介しました。あとは草津温泉プリンとか食べました。あとね、温泉まんじゅうを、まあ、無料で配ってるところもありましたね。食べたかって言って温泉まんじゅう1個丸ごとくれて、お茶と渡されて食べるみたいなとかっていう、結構おもてなしがありましたね、草津の温泉街は。はい、よかったら遊びに行ってみてください。ということで、今回もゆき先生の課外授業、美味しかったよっていうことが伝わってたら嬉しいです。はい、ということで、以上ゆき先生の課外授業のコーナーでした。

0: FM 川口 85.6。
1: お届けした曲はスピッツで愛の言葉でした。今日ねスピッツの曲2曲かけてるんですけど、もう1曲は魔法の言葉、そして愛の言葉。この曲好きなんですよね好きなんですよねで終わらせて、好きなんですよ、はい、かけさせていただきました。ということでお便りたくさんありがとうございます。めちゃめちゃつぶやいてくれて、そしてメールもめっちゃ来てます。ありがとうございます。腹黒姫大好きさん、さっきね私がポンジリとボンジリ問題なんですけど、最初からボンジリって知ってたからポンジリ言わんなってまあね、勘違いっていうものは人にございますから、はい、恥ずかしい思いをしましたが、でもいるはず、いるはずだ、どっかにいるはず、ポーと、ね、棒を読み間違えるじゃないけど、あるはず、はずはず、ということでね、ありがとうございます。じゃあちょっと読んでいきましょうか。X いっぱい来てますんで。12時台か。言わせていただきました。ヒゲ剃り問題のお話ですね。ちょっと言わせていただきます。ヒゲ剃りを自転車、T さん、ヒゲ剃りを自転車、間違えました、ヒゲ剃りを電車でやる人なんているの？自分はかなりヒゲが薄い体質なので、週に2回くらいで、ああめちゃめちゃ薄い感じね。お風呂で洗顔フォームで顔を洗うときに T 字のカミソリで30秒くらいで終わります。めちゃめちゃ楽じゃない電気シェーバーは33年生きてて一度も使ったことがありません。朝剃って夕方に生えてくる人からすると羨ましいって言われます。確かに濃い人だったらもう夜になったらちょっと青くなっちゃってるっていう人はいるかもしれないから、いると思うから、そう思ったら週に2回ぐらいってめっちゃ楽じゃない。よく、まあよくっていうか、まあ、今回ねこの気になったから調べたの、ネットでもひげ剃り所要時間ネットって何でも教えてくれるから調べたりしたら、やっぱそれで出てきたのって、ひげ濃い人ってあのすごい、それで時間、朝も時間取るから、それだったらまあひげ生やしたい人だったら別なんだけど、もうひげを生やしたくないっていう人は脱毛、ひげ脱毛がおすすめです。私ね、ひげ生えてるわけでも男性でもないんだけど、そういうことを検索したら出てきたのよ。ひげ脱毛がおすすめです。あの毎日の5分間とシェーバーの値段を考えて、時間とお金はどれぐらいかかるかというと、年間365日だからっていう計算もされてて、そう思ったら脱毛はこれぐらいの値段でできるみたいな書かれたから、ああなるほどと思って見てたんですけど、いやー T さん薄いんだったらすごく羨ましいなって思いますね。確かに。いやそんな、その中で、ジョナサンはヒゲか、私は寝る時間

間がほぼない生活なので寝てよ。ひげ剃りは風呂のついでに剃います。あ、風呂入った時に剃るって感じかな。月に2回くらいです。月に2回こお月に2回めちゃめちゃ少ないなっていうことで、剛毛なので武将ひげ無将ひげぼうぼうですということで、まあ、ジョナさんはあの生やすタイプなのね。なるほど。電車ではひげは剃らないけど自動車の中で剃ってる人多いかも。自動車はまあ自分の空間だからいいよね。若い頃地下鉄で牛丼食べながら帰ったことあります。みんなに見られてなかった？なんかこいつ美味しそうなもん食べてるなって見られてなかったですか？牛丼食べながら帰ったことは、まあ、若かりし頃の思い出ですね。なるほど。自動車の中で剃ったことがあるということで、そんな中でノブリンさん、いやいや電車の中でひげ剃りはマナー違反でしょう。ちなみに私は T 字カミソリ派なので電気シェーバーは持ってません。結構みんなカミソリ派なのね。風呂のついでに剃るみたいな感じの方多いですね。2日ごとに前日夜のお風呂で剃りますが、あ、お風呂派ね。1、2分で終わります。で、まあ、電車のことに関しては、電車の中ではマックのテイクアウトを持って入るのも気が引けます。わかる。電車の中にその食べてなくて も例えばテイクアウトですね、持ち運ぶっていうのも結構匂いしますからね。私過去にしたことあるのは、関西住んでた時に大阪に用事があって、大阪から姫路に帰る時に、大阪で売ってる551の豚まん、551の豚まんで、551の豚まん、あれをお土産で買って持って帰ろうとしたけど、めっちゃ匂いしてすごい気が引けた。ごめんなさい、私肉まん持ってますみたいな。それ一回してからやめた。うん、やっぱね、気になるよね。匂いって気になりますよね。また人が多かったりとか、季節によっても違いますよね。冬と夏でもまた違う。冬の夏でムンムン、例えばめっちゃ人が多かったり、気温がねめっちゃクーラーついてて涼しかったんやけど、ちょっと暑い時ってあるじゃない。その時に匂いがムワーンって、逆に冬の方がムラあれな、何匂いするのか、暖房だから。そうか、冬か、うん、なんかそれによっても匂いってすごい充満しちゃうから、ちょっと気になるっていうのはありますよね。うわ、ノブリンさんもちょっとユッキーと同じ考えだ。テイクアウト持って入るのも気がちょっと気になっちゃうっていう気が引けますということで、ありがとうございます。やっちゃんありがとう。車の中に電気シェーバーを常備しておいて、運転しながら剃っている人がたまにいるけど、あ、車、なるほど。そういう感覚なんかな。しかし赤羽から池袋は長すぎでしょう。少なくとも見せびらかしてするものではない。そうだよね。私本当にもうずっと見ちゃったもん。もうずっと見ちゃった。あ、なんか、いつまで剃るんだろう。いや、あんまね、電車ってもうみんなね、T さんがあんま普段電車乗らないよっていう風にコメントしてくれてるんです。普段電車に乗らないので何とも言えませんが、首都圏は特にいろんな人がいますねってコメントしてくれてるんですけど、本当にそうで、電車、まあいろんな人いらっしゃるんですよ、電車の中にはね。そう、電車の中にはいろんな人っていうのもそうなんだけど、その人に興味持たないの本当は、電車の中って。まあみんなも今スマホを持ってて、なおかつ Bluetooth イヤホンとかしてたら、もう YouTube 見たりとかゲームしたりとかなんか作業したりとかで、人に興味って持たないの普通なのに、落としてるし堂々としてるから、もうみんな興味持って、みんなって言い方よくないけど、たくさんの人が興味持ってて、その人に注目してたけど、本人は全然何も堂々としてたっていう。面白いですよね、いろんな人いますよね。でも一つ今回分かったことは、車の中ではしてる人はいるということで、まあ車もね、確かに自分の空間ではある。だってね、音楽ガンガン流してても、よっぽどめっちゃ大きかったら聞こえるけど、音楽好きな音楽流してもいいし、電話かけながらでもね、全然運転してもいいですし、ラジオ聞きながらでもいいですし、どんだけ匂いがきついマック食べながらでも、ケンタッキー食べながらでも全然問題はないんですけど、でもまあ車って言っても外から見えるじゃないってなったら、あの人ひげ剃ってんなっていうのは見えちゃうよね。だ、匂いと音とか分かんないけど見えちゃうはするからね、まあ、それは恥ずかしくないのか。なるほどね。まあそういう人はいるよって話で、多分恥ずかしいと思ってる方もいらっしゃると思うので何とも言えないんですけど、なるほど。まあ女性が化粧する感じと同じなのかな。ちょっとそれよりかは低いのかな。なんか面白くなってきました。ということで、やっちゃんありがとうございます。

いろんな感じがあって、ちょっともう一人ね来てるんだわ。よいしょ、どっこいしょ、よいしょ、よいしょ、みやこさんからいただいてますね。みやこさん、今は電気、ゆっきーこんにちはということで、こんにちは。今は電気シェーバーで5分くらいかな、切れ味悪いんでということで、みやこさんは電気シェーバー使う派で5分ぐらい電車でひげ剃りなんて絶対できないわということで、匂いの強い食べ物は嫌だよねっていう風にいただいております。まあやっぱそうだよね。でさっきね、やっちゃんが言ってたけど8分は長い赤羽から池袋は長すぎでしょっていうこと、本当8分間すごい長いなと思いながら見てました。はいはい、結論、ひげ剃りは電車の中でしてはいけない。もう一つ、電車の中で匂いの強いものは食べてはいけない。この2つですね、マナーを守っていただけたらなというふうに思いました大事だよこれ、ちょっとね本当に。なんかたくさんお便りありがとうございます。ちょっと気になったことがあったので今回書かせていただきました。ありがとうございます。じゃあちょっとまだねお便りが来てるので、みやこさん続き読んでいきましょうかということで、みやこさん、乗ってみたいバイクとかあるのということで、ゆきがねバイクやりたいっていう、バイク乗ってみたいっていう方にお話ししたのでね、それ相談乗ってくれてます。スポーツバイクとか似合いそう。伊豆に小型スクーターでたまに行くけど、中型以上の疲れないバイク欲しくなるということで、心に残っている言葉は20歳前後東京に住んでて、アパートの大家のおばさんが優しくて、たまにお茶に誘われて茶道を教えてもらいました。おーすごい、茶道やってたのね、すごい。大家さんが希望は大きく期待は小さくって言ったのが残っていますということで、わーこれも刺さる言葉ですねということで、一つずついきましょうか。バイクはですね、正直ね種類とか全くわからないんだけど、ユッキーはバイクの免許は持ってないんですよ。中免っていうのかな、それは持っていなくて、でやっぱ取らなくちゃいけないの、大型とかは。でも今去年2025年の4月から原付きのバイクの、はい、なんか制度といいますか、ルールのなんか限度が変わりまして、ちょっと大きな110だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんかちょっと乗れる範囲が広くなったんですよ。だからまず乗るとしたら原付からかなみたいな、カブかな、カブとかちょっと気になる、カブ女子、なんかちょっと X とか TikTok でね調べてんの、カブっていうのが、カブか、カブカブって言ったらなんか食べ物カブになっちゃうからなんですけど、そうとかは原付で調べてます。最初それでして、もう楽しかったらちょっと免許取ってね、大きいバイク乗って、でもっと楽しくなったら大型取ってっていう、ちょっと徐々に行こうかなっていう感じです。はい、まずは原付から、 FM 川口に通うのにチャリンコがあるから原付ガールにちょっと変わろうかなって思っているところです。でも書いてくれてるんですけれども、やっぱ長距離を走るってなったら、ちっちゃいバイクだったらしんどく疲れちゃうので、やっぱ遠く行くなら大きいバイクに乗りたいな、あそういうためには免許取るかって言っていろいろ考え中ではございます。聞いてくれてありがとうございます。そして心に残る言葉、希望は大きく期待は小さく、刺さるねこの言葉も。希望を大きくするのめちゃめちゃ大事、そして期待は小さく、そうですね、期待することって大事ではあるんだけれども、大きく期待しすぎると、まあそれは自分に対してもそうだし、まあ相手といいますか他人といいますかにしてもそうなんですけど、もしそれがまあ成功しなかったりとか、まあ裏切られるじゃないけどうまくいかなかった時っていうのは、やっぱりちょっとその反動っていうものもありますからね。めちゃめちゃ相手に期待してたけどダメだった、じゃあちょっとガーンってなっちゃうっていうのはあるので、そして何事にも物事をするにしても、相手に任せきりにならない、期待しすぎないっていうことは、ちょっとの期待は大事だし頼ることも大事なんだけれども、期待はしすぎない、期待は小さく、まさしくこの通りだなっていうふうには思いました。希望は大きく持っていきましょう。わあすごい大家さんいい方ですね。茶道も教えてもらったということで、すごい面倒見がいい方なんですね。いいおばさんだわ、素敵な方ですねということで、みやこさんありがとうございます。素敵な言葉、希望は大きく期待は小さくでした。今日はすごくいい言葉がたくさん来ました。

0: ますね。なんかめちゃめちゃ刺さってます。まあユッキーの心に残る言葉、これはねちなみに言ったことはあるんですよ、ラジオの中で言ったことはあるんですけど、まあもう一度言っておくと、うちの母親がもうずっとね私を育てる時に言ってる言葉が、もう人に言われて嫌なことはしない、人にされて嫌なことは人にしない、もうこれをずっと言われ続けたから、私はそれをもう胸にと言いますか生きてますね。うん、やっぱり人に好かれ、まあ、人に好かれたいというよりかは、うん、やっぱ自分がいいようにやっていくにあたって、うん、嫌われたくもないし、うん、私をちゃんと、難しいな、なんか ほんまのことを喋ってしまうのでごめんだけど、まあ、あの人に、私は人に嫌われたくないプでもあるから、うん、そういう言葉をしてるかな。嫌な思いもしたくないし、だからといって嫌なことをされました、で嫌なことをされました、だからその人に仕返ししようとかももちろん思わない、うん、人仕返しっていう言葉は私好きじゃないから、あかこの人、言い方悪いけどこの人はかわいそうな人なんだな、こういうことしかできないんだな、あかわいそうって思っても関わらないっていう感覚のタイプなんで、私はそれがいいかどうかは分かんないけれども、はい、私はそれをずっと母にね、あのずっと小さい時から育てられて、それをねあの心に残ってちゃんと生きてます。はい、ということで、まだ皆さんありましたら、送ってください。今回のお便りのテーマは心に残っている言葉でございます。忘れられない一言、人生を変えた一言、あの時言えなかった言葉、最近嬉しかった言葉、今でも引っかかっている言葉等ございましたら気軽に送ってください。メールはカフェアットマーク fm856.co.jp、 X でもハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。まだまだ普通歌とかも募集してます、来てますね、ありがとう。普通歌も後でね読んでいきたいと思いますので、まだな方ぜひ送りください。この後はシティインフォメーション音楽番組です。
1: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
3: 原が
1: お伝えします。
3: インフォメーションが良かった、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった、
1: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
3: う
1: ん、ゴールデンウィークが
2: 言い直さなくても、
1: やっとね、あの抜けてきたかなとね、
3: あ抜けてきた、
1: 抜けてきたかな、
3: 抜けてきたんだ、
1: 先週はちょっと ね、 なかなか終わった後で ね、
3: ちょっとね、みんなまったりモードでしたもん
2: ね、ちょっとね、
3: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、ね、
1: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
3: でもね、私実は今5月病えでも毎日やだ、もうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
2: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
3: う
2: ん、
3: 頑張ろう、うん、
2: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
3: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、うん、ということ
1: でね、はい、うん、じゃあ今年は、今回はねちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう、
3: おねだりからいきます、
1: おねだりじゃないよ、
3: 先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
1: ね、はい、ちょっと火災がね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をねしっかりと、はい、お願いしますというところで、まあ、広報誌のね、はい、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
3: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
1: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております、
3: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
1: 斉藤さんだぞ、
3: おお
2: 下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
3: 分かりやすいですね、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
1: はい、
3: B が専用回収ボックスへ、はい、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所、7カ所ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
1: そうですね、はい、かなり増えましたから
3: ね、そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、そうなんです、まあ、ちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
1: でする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
3: うん、はい、
1: 絶縁テープを
3: 貼って、
1: 貼って、
3: はい、
1: 電流が流れないようにしてくださいと、
2: はいはい、
1: これも大事ですね、
2: そうですね、
3: なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱその ゴミをこうプレス

0: る、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
1: そうですね、
0: お願いします。
1: すいません、ちょっと C

0: ご協力といいますか、
1: そうですね、
0: これ当たり前のようになってほしいね、
1: そうですね、
0: 世界でございます。
1: 皆さんでゴミを、あの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、1年半前ぐらい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、一丸となって取り組んでいきたいです ね、
0: はい、ということで我々が、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: つなげ方上手なの、
0: 来週今週の日曜日、まあ、イベント的には23日、はい、24日、初夏のグリーンセンター祭り、これに他、ポラン出店するということで、
1: 初ですね、初出店
0: ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
1: 土日でやってる
0: けど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
2: キポランさん多忙ですもんね、
0: ポランさんがね、
1: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな、一緒にコラボしたかったよね、一緒に走りたかったから、キポランが走ってくるよ、きっと、24日。
0: でね、24日何するんですかこれ、
2: いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: そうゲームちょっとまあ参加費取っちゃうかもしれないけど、なんかもうなんかもらえる、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、あとキポラングッズも販売します。
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます。はい、買ってください。
0: エコバッグが新しくなりまして、先週も先々週も言ってるかな。
1: あれでも結構ご好評いただいてまして、誰が作ったんだあの素敵なデザインが。
0: もうデザインしたんだ。俺だ。
1: おんださんだ。
0: おんちゃんだぞ。
1: おんちゃんだぞ。いやでもすごい結構ご好評で、結構毎日何枚か売れますね。
0: はい、ありがとうござい
2: ます。すごい。まあでも在庫はいっぱいあります。ぜひご覧ください。ぜひ。
0: ちょっとねワンコインでね500円でね、
1: そうですね、
0: 買いますからね、
1: ちょっと一部もじゃあ多めに持っていきましょう、
2: そうしましょう、
1: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏グリーンセンター祭りね、これもちろんあのキポランブース以外にも
1: そうキッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、やってるようなブースがたくさん、
1: インモーションもありますね、
0: 出た、グリーンセンターといえばインモーションですね、キポランもこの間乗ってた、
1: あったあったあった、ちょっと2年前ぐらいだっけ、
2: すごいあれ、
0: なんていうんですかねこれインモーション、
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、ウィーンつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、遊具ね、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、憧れだった、行けなかった、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
0: これね結構体力使うんだよね、
1: ね、
0: ふわふわしてるから、足にくる、足腰に
1: 筋肉にいいかもしれないね、
2: 飛び続けるっていうね、こうね、
0: でこういうところで体力消費させて、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
1: 確かに
0: 夕方まで寝かせる
1: いいかもしれない、で大人はちょっとその間
0: ご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
0: それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど
1: 頑張って夜まで起こしておこう、パークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、開けられば当日参加
0: ね、やったことないからね、
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、あの芝生の上で、
1: そう、みんなでヨギやりましょう、
0: やりましょう
2: ね、グリーンセンター自体にもね楽しいところがいっぱいありますから、
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、はい、
0: そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひよろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、また会えるので、ね、
2: そうですね、
1: 握手してほしかったら握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどあの湖北川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、安行原のジャズクって知ってますか、
0: これはね正直湖北入るまで知らなかった、
1: でも私もそうなんですけど、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのジャ、蛇ですね、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんかとりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
0: 百
1: 万遍っていうなんかこうジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
1: ぜひ見に行ってほしい、

0: どこでやってるのかっていうね。
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズ作りって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、うん、はい、ね、思っております。
2: すごく分かりやすい、はい、
1: あ、よかったですか、
2: 説明でした、
1: ね、ありがとうございます、はい、あの
0: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
1: はい、
0: 歩いていくと、
1: あ、
0: ぷかってなる、
1: あ、いいですね、
0: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
0: 蛇だってな
1: る、そう、すごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほどね、
1: ということで、うん、歴史ある
2: ものですね、300キロ、
0: 高さ10メートル、
1: すごい
0: ですね、長さ10メートル、
1: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、う
0: ん、すごい、
1: はい、ぜひ、そうですね、こういうことあるんだよってことで、
0: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、はい、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました。それでは
3: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子供の頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらの

ユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所、世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: weather information。
1: 時刻は14時10分です。 FM 川口サウンドカフェ、本日は DJ ユキこと西野ユキがお送りしております。それではお天気情報です。まずは関東の概況です。関東は強い日差しを遮る雲はほとんどかかりません。最高気温は軒並み平年を上回り、広く28度以上の予想です。内陸を中心に気温は上がり、連日の真夏日になるところもあるでしょう。カラッとするため、真夏のような不快な暑さにはなりませんが、この時期はまだ体が暑さに慣れていません。無理をせずに冷房を利用するなど、体調管理にご注意ください。明日も晴れて暑さが続きます。続いて川口市のお天気です。本日5月18日月曜日、天気は晴れ、真夏日です。最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は午後は 0% となっています。続いて明日の天気。5月19日火曜日、天気は晴れ。最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は1日を通して 0% となっています。続いて20日水曜日、晴れのち曇り。21日木曜日、曇りのち雨、降水確率 90%。 22日金曜日、雨のち曇り、降水確率 80%。 23日土曜日、晴れのち曇り。24日日曜日、雨のち曇り、降水確率 80% となっております。本日明日は最高気温 30%、水曜日が 28%、 21日木曜日からは雨ということもあり、降水最高気温が19度まで下がります。温度の変化が激しいです。体調管理には十分に気をつけてください。以上、お天気情報をお届けいたしました。次回のお天気は15時10分、15時10分頃の予定です。

時刻は14時13分、まもなく14分になろうとしております。お天気をお伝えしましたが、暑い日が続きます。水分補給しっかりとするようにしてください。お便りまだまだ募集中です。今日はですね、言葉の日ということですので、心に残っている言葉で募集をしております。まだ送ってないよっていう方はぜひ送ってください。メールカフェアットマーク fm856.co.jp、 x ハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。またテーマ以外の普通歌も大募集でございます。ではこの後1曲かけまして、その後はトークサロンのお時間です。本日はゲストに国家グループ主権者意識向上委員会副委員長の龍門理恵様をお呼びしております。いろんなお話聞いていきたいと思います。それではここで1曲いきましょう。本日は言葉の日ということで、言葉に関する曲をたくさん流しております。この曲を知らない人はいないでしょう。お聴きください。オフコースで言葉にできない。

0: 時刻は14時21分です。ここでトークサロンのお時間です。本日は公益社団法人日本青年会議所国家グループ主権者意識向上委員会副委員長の龍門理恵様にお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。はい、
1: ようこそ。
0: はい、ということでトークサロンということでもちろん社長もいらっしゃいます。
1: そうですね。今週もよろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いいたします。
1: まあ、龍門さんとどういうお付き合いしてるかっていうと、はい、元々今ね、うんうん、埼玉地方か、
0: はい、
1: ロータリー、青年会議所の、はい、まあ、会員なんだけど、うんうんうんうん、僕が知り合った頃ってのは、はい、ロータアクトって言って、
0: ほうほう、
1: まあ、ロータリアンの青年部みたいなのがあるんですね。
0: はい、
1: でその時に、うん、あ、結局あの会長やれたんでしたっけ。
2: 地区の会長
1: なんだよね。もう大活躍されててその後、まあ、不動産のお仕事に入られたんですよね。
2: そうですね、ちょうどその頃に自分でやってみようと思って、うん、会社を作って、
3: でちょうどロータアクトも卒業だったんですけど、その頃から、まあ、他の団体さんから声かけいただいて、で、あの青年会議所っていうところにちょっと入ってみたっていうのが最初ですね。うん、
0: なるほど。
1: ですから、なんていうんですかね、まだこう20代の、
0: はい、
1: こうキラキラした時、うんうん、お会いして、うん、久しぶりに会ったすっかり実業人になってるので、楽しかったなと思っております。う
0: ん、はいはい、
1: 今日はね、そういうわけで、まあ、ちょっとこうプロフィールなど話していただいた後、今日お見えになったのはこの、
0: はい、
1: 政策甲子園というのを、はい、うん、まあ、日本 JC でご担当ということなんで、はい、うんうん、まあ、この

0: 授業についてのお話をその後お伺いしようと思っております。
1: はい、
0: それではまあ、せっかくですので、
1: はい、
0: まずはロータアクトのあたりからいきますか。
1: そうですね、はい、
0: どんなことされてたんでしたっけ。
1: ロータアクトは地区のリーダーというところで、うんまあ、いろんな地区の、声掛けというか応援をさせていただきました。いろんな大学のロータアクトとか、うん、あとはその他のロータアクトがどうやったら、まあ、盛り上がるかというところで、うん、いろんな話を聞きながらアドバイスをしながらボランティアをしたり、うん、こういうことをすれば会員が楽しいんじゃないかとかそういうアドバイスをしながら各地のロータアクトの橋渡しというところとかもさせていただきました。
0: うんうん、なんか思い出の頃事業とかありますか。
1: そうですね、皆さんロータリアの方もしていただいてるんですけど、うん、地味で、大事なゴミ拾いっていうものが
0: 大事だよね。
2: うん、大事ですね。
1: ゴミ拾いかと思いつつもやっぱりやってみると、うん、ゴミがあったりとか、うん、その中で仲間の会話が生まれたりとか、うん、その後は美味しいご飯食べれたりとか、うんうん、毎度今回もゴミ拾いかと思いつつも、うん、やってみると、うん、何か得るものがあったなっていうのが 20代の時に、はい、させていただきました。
0: その時から今でもお付き合いしてて仲のいい方、うん、とかいます。
1: あ、そうですね、やはり20代の友人というのがすごく増えて、今でも数年に1年に1回ぐらいはご飯に行ったりだとか、仕事の話もそうですし、今子供ができての相談などもさせていただいている仲間ができました。
0: よかったです、はい、今でもお付き合いしてたって僕が知ってそうなのってあいつだった
1: の。そうですね、それこそ浅沼さん、はい、もう、うん、メンバーの結婚式であって近況報告したりだったりとか、お互いまあ、経営というところでいろんな相談をしたかなという記憶があります。
0: ちょっとここで音声一段階止めてみようかな。ちょっと待ってね、うん、大熊君、え、
3: 大丈夫、あ、大丈夫、
0: 治った、じゃあ開けます。
3: すいません、私がちょっと押し間違えてたかもしれません、失礼いたしました、すいません。毎回のようにゲスト来たら緊張しちゃって押し間違えちゃいました、すいません。最終ちょっとすいませんでした。そう、多分間違えてたと思う。私がこう花粉を上げるのをちょっと最初忘れてて、多分それで最初の声ちょっと切れて聞こえてなかったかもしれないです、すいませんでした、私のせいです、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼いたしました。
0: っていうのはね、これ生放送でやってるんで、YouTube も含めて、うんうん、もう一発でやってるんですよ。あ、
1: そうですよ ね、
3: はい、すいません、本当に
0: 今から考えますけど、
1: はいはい、
0: じゃあもう一回頭からやる。
3: あ、それは多分入ってると思います。本当に最初の一言の挨拶のはいのところが多分切れてたと思うだけなので、
0: な、ね、
3: 多分そこだけだと思いますので、はい、最初は聞こえてると思います。
0: ちょっと不適合で申し訳ございません、はい、
3: すいません、失礼いたしました、申し訳ないです、すいません、すいません。
0: で、まあ、浅野さんとかを、うん、はい、友人だという話で、
1: はい、はい、
0: じゃあ早速ですけど、今日いらしたのはこれですね、うん、制作甲子園ということで、うん、ってことは高校生が対象。
1: そうですね、高校生1年生から3年生が対象となっていまして、うん、お話しさせていただいて、あ、よろしいですか。
3: お願いします。
1: はい、JC というものが地域の課題を解決していく団体なんですけれども、うんうん、昨今選挙に対しての投票率が低くなっているという状態に対し、うん、特に10代20代の投票率が全世代の中で低いという数字を、うん、がございまして、はい、それに対して、もちろん全世代が上がっていくのが理想なんですけども、今回は高校生に、焦点を当てております。うん、で、高校生が地域の課題に対し政治的な政策、例えば外国人の付き合い方をどうしようかだったりとか、もっと学生に対して引きこもり登校が難しい子に対してどうしようだったりとか、身近な課題を解決する政策を考えていただきまして、それを地区大会と決勝大会で、コンテンツ形式で、競ってもらうという大会になっております。そして決勝大会はなんと国会議事堂で生徒自身が発表して、うん、最優秀までいきますと 内閣

0: 総理大臣に直接提言できるという、うん、大規模な
1: 高橋さんに提言書を渡せると、
2: はい、あ、すごいですね、はい、めっちゃ大きいですね、うん、
0: 今年も去年の優勝者が、
1: うん、ってことはない、これ第1回じゃないんだ、
0: あ、もう第4回になって、
1: ちょっとそれあんまり効果足んないんじゃない、
2: そう書いてないですからね、第何回って書いてなかったですね、すごいね、4回も続いて、
1: そう、ここには書いてました、
2: ここ本当はここには書いてました、
0: そうですね、過去の石破総理と高、うんうん、今年も2025年は高市総理にと、はい、直接提言しに行って、うん、はい、高校生からもすごく熱いファンもいますので、うん、今年は特に皆さんに、うん、知っていただいて、うん、参加してほしいなと思っております、
1: うん、はい、これってなんかここにね、公式サイトって書いてありますけど、
0: はい、
1: こう決められたフォームとか、うんうん、なんかあるんですか、あ、
0: そうですね、本当に簡単で、うん、Google フォームというところにつながりますので、うん、そこで、自分たちのチーム名と参加メンバーを入れていただければエントリー可能となっております。
1: チームってのは全国の高校生 1,3 年生で1チーム3名から5名と、
0: うん、あ、そうです、
1: いうことで、まあ、はい、そのチームでこう話し合って、うん、ここあるテーマ、
0: そうですね、う
1: ん、なんかでも決められてるわけじゃないんですね、
0: これ見て、もちろん自分たちで設定いただきまして、今AI だったりとかたくさん調べればすぐ出てくると思うんですけれども、実際この課題に対して身近な人に聞きに行ったりだったりとか、自分たちで調べたっていうものをすごくしていただきたいなという目的もありますので、いろんな意見を統一するという意味でもこのチーム制、6名まで5名までのチーム制で参加してもらうようにしています。これ
1: 去年、今副委員長の立場ですけど、去年は何か参加させてたんですか、それともいきなり今年初めて。
0: そうですね、実施単年度制ということで、全然知らないところから今年初めて担当になり、選挙率を上げるというよくわからない課題に対してもすごく勉強して、やはり参加してみるっていうような、働きかけをするためにどういうことをするか、すごく自分ながらでも勉強しながら高校生にも学んでほしいなと、はい、思って勉強しております。
1: でも資料として第1回目から第3回目までの提言書なども読んでるんでしょ、
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: これ最終的にはその国会議事堂までたどり着いたっていうのは何チームぐらいだったんですか、うん、
0: 国会議事堂が去年が16チームですね、うんうんうんうん、で、最優秀チームが高市総理に提言して、うん、次の2番目のチームは担当の省庁の、方に提言に行ったりなど、まあ、総理以外にも多くの機会、提言できるようにしております。
1: これね、内閣府の他に、総務省、文科省、はい、農水省、子ども家庭庁、人事まで入ってるんですね。
0: そうですね、はい、
1: これはどうしてなんでしょう。あ、まあ、それいろいろある
2: いやでもいろんな人が関わってるんですね。そうですね、
0: そうですね、
1: じゃあテーマ本当に広く政策に通じることだったらよろしい、
0: そうですね、本当に農業であったりでも、システム的な今の、AI の向き合い方であっても、今は若い子の働き方とかですね、いろんな幅広いテーマで持ってきていただいて、考えていただけますので、
1: エントリー期間が4月の1日から5月の31日って割と2ヶ月間
0: そうですね、
1: はい、今もこのエントリーとでもあれですかね、あ、でも書類提出も4月から6月15日ってことでそんなに長いわけじゃないんですね。
0: そうですね、ただ本当にワールド、A4 の用紙2枚ぐらいなところで、考えを細かくパワーポイントにするのではなくて、6月15までに自分の思う課題っていうのを、出していただければ、そこで、
1: じゃあどっちかというとグラフにこうプレゼンシロみたいなバーっていうんじゃなくて、ワードでこう書いていくようなイメージですか。
0: そうですね、あ、そうです、そうです。
1: なるほど。でもこれテーマはもうでも4月からですから一月経ったじゃないですか、
0: はい、
1: 何つぐらい集まったんですか
0: 今700チームを目標に対し今半数ほどなのであと2週間で、はい、
2: いやでもこれ、もう少し、いや、ね、私こういうのってめちゃめちゃ締め切りギリギリにめっちゃ来るイメージがあります。
0: そうですよね、
2: そう、やっぱり悩んでる子たちもやっぱいると思う、出そうかな、どうしようかなって悩んでる子たちが、ギリギリになったら出そうって、めいって言って出すっていうイメージがめっちゃあるので。
1: エントリーフィーってかかるんですか。
0: あ、もちろんかからないです、はい、
1: だったらね、 なんかエントリーしたけど申し込まないと損みたいなね、
0: そうですね、そう

0: 践することってやっぱ大事なので、うん、これを機にねやってほしいなって思いますよね。
1: 本当に少しでも考えることだけでも支援者教育だと私たちは考えていますので、
2: うんうん、まあ、それに限らないとは思いますけど、どんな手間が多かったんですか。
1: そうですね、全部見てるわけではないんですけれども、やはり働き方だったりとか、うん、あと結構農業も割と多かったなというイメージがあります。やはり自分たちの国でどう生活を良くしていくかっていう点が身近なところなのかなと。
2: その農業林業ってまあ大事なところだと思うんですけど、うん、その農業にしても、うん、消費者視点とか生産者視点とかあるじゃないですか、どんな感じ。
1: その点でいくとやはり若者が働いてみるよう見たいと思えるような仕組み作りですね、うんうん、自分たちの高校生の目線でどうやったら農業の手が増えるか、自分たちでも仲間が、うん、苦労せずにというと語弊があるかもしれないですけど、うん、どうやってその担い手として輝いていけるかっていう視点のものがあったなと思います。
2: うん、友達がちょうどここに来てもらって、お話をしていただいて、まあ、彼女はどっちかというと全く畑違いで、
1: ほうほうほう、
2: ファンドとかね、あ、そういうお金を使うお仕事をずっとやってた方なんだけど、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: だご実家が農業で、うんうん、まあ、自分が後を継ぐんだと、うんうん、まあ、お父さんお母さんもね、うん、学校の先生だったり、うん、役所のね、
3: うん、あ、そうなんです
2: ね、全然違うんだけど、でもうちとしては農家の方なんですね、うん、でやっぱりその方の場合はね、うん、直売、
1: うん、
2: ほとんどね、僕も前はね、うん、注文したんですけど、うん、もう今ね注文する前に全部売り切れちゃうの、
3: うん、すげえ。
2: 固定したお客さんを持ってて美味しいんですよ、やっぱり、うん、
3: ああなるほど、うん、
2: で今はね一時お米不足になったこともあるから、うん、まあいろんな解決方法があると思うんだけど、
3: うん、
2: その方の場合は結局周り中がどんどん農家高齢化進んでいっちゃうんで、うん、一点に引き受けて、うんうん、もう忙しくてしょうがないと、うん、
3: へ
2: え。まあね、世の中変化してきますから、こうピンチがチャンスになることもあるんじゃないでしょうかね。
3: まあそうですね、
1: 味方が変わるというか。
2: そうですね、
1: はい、
2: これ でもどうなんですか、その去年だから提言が約700ぐらい集まったんですか。
1: 去年が半分の350チームでしたので、うんうん、そうです、そのチーム分の提言いただき、
3: うんうん、
1: で去年は3地区で地区大会を行いましたので、うん、実際には、60チームですね、うん、60チームが、地域の議会などで地区大会を行ってですね、
2: まず地区大会に出てそこを勝ち抜いたのが国会まで来る。
1: そうです、はい、
2: なるほど、
1: はい、
2: じゃあそのとりあえず変ですけど10地区がエントリーってことなんですよ。
1: そうですね、
2: 地区ってのは、まあ、中には書いてあるんでしょうけど。
1: そうですね、はい、こちらはここだと関東地区になりますので、うん、地区大会は群馬の方で行わせていただいて、うん、地区大会には20チームですね、うん、出て2チームが国会議事堂に行ける流れとなります。
2: 地区大会、地区予選大会が7月って書いてありますから。
1: そうですね、
2: 7月夏休み入った頃ですね。
1: そうです、やはりこの大会も夏休み中に、行うと考えておりまして、というのが地区大会なども議会で行わせていただくことが多いので、どうしても土日だと開催が難しくて、国会議事堂も土日は借りられないということだったので、はいはい、平日高校休まないところで行くと夏休み期間 で、
2: まあそうですよね、
1: 終わらせて、
2: で決勝大会が8月にあって、
1: の20日、
2: ここがあれですか、8月の20日に、はい、これは国会議事堂である。
1: そうです、はい、
2: でこの9月一斉投票っていうのはこれがどっかで見れるんですね、きっと。
1: そうですね、8月20日に決勝大会が行われると、ホームページの方にその20チームの政策が、うん、掲載されますので、うん、そこで、皆さん誰でも LINE 投票ができるようになっております。
2: なるほど、
1: はい、
2: でその一斉投票が9月にあって、うん、そこで順位が決まるんですかね。
1: そこの国民投票では1チーム決まります、うん、テーマで一つずつの2チーム決まりますので、うん、その2チームが提言に行くという形になります。で決勝大会でも審査員の方に、投票いただきまして、そこでも、チーム、 順位が決まるんですけども、その方々は今のところはトロフィーと賞状、うん、またその今手配しているのが、その方々にも関係省庁に提言できるような失礼をちょっと今準備しているところになりますので、多くの方にいろんな機会が渡るようには、はい、頑張って準備しております。
2: まあ、でもそうした、ね、提言が一つでもね、実際に展開するといいですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、高校生が特に最近でも興味がないわけではないと思うんですけれども、政治に対して、うん、ただその選挙に行っても変わらないんじゃないかというなんかモヤモヤ感を、少しでもこういうところで大人も関わりながら、うん、応援するっていう関わり方が一番大事かなと思っておりますので、うん、ぜひこの聞いてる方々が高校生じゃなくとも、やはり身近な方にどうとか、今課題とかあればちょっと出してみないというふうな声掛けをいただけるだけでも、皆様の試験者としての教育にもなると思いますし、
2: ここ、まあ、2,3 年で起きているところを見てると、うん、やっぱり若い人が政治に関心持ち始めてるんじゃないかな、うん、
0: どうですか、うん、いや本当でもっと持つべき、もっともっと必要ですいやもちろん男子にね、なんか本当に興味ない子って本当選挙行かないしとかなってるんですけど、
2: う
0: ん、
2: それまずは選挙行くことだよな。
0: そうそうそうそう、うん、やっぱそれも大人がやっぱ声かけもしないといけないなというふうには思いますし、う
2: ん、
0: ま
2: あ、そのあえて政治団体名は出さないんですけど、うん、よくこう、まあ、政治家の方がこう演説してて、うん、こうその方をこう正面から取られると、うん、その聴取者っていうのは後ろ姿じゃないですか、
0: はい、
2: そうすると、うん、極端と言ったら、うん、真っ白い集団と、うん、真っ黒い集団があるんですよ。だから、まあ、当然のことながら、うん、結構昔から政治に興味があって、うんうん、年配の方が集まっている、うん、その演説会場と、うん、普段ではなかなか、うんうん、見ない、うん、まあ、要するに若者の方がですね、うんうん、中心になって聞いている、うんうん、まあ、会場とちゃんと分かれてて、
0: 確かにそうかもしれないですね、う
2: ん
0: う
2: ん、だからああいうの見るとね、やっぱり政治に関心持ってくれてる人が、うんうん、若い人も増えてるのかなと。
0: なるほど、
2: 思いますけどね、うん、まあ、投票率なんかも上がってると思いますよ。
1: そうですね、今芸能界でもね、フワちゃんだったりとかが選挙行こうよって
0: 声かけね、 SNS でしてますよね、
1: だったりとか、うん、あと選挙割ですですとか、うん、いろんな団体がしようと思ってる中で、うん、やはりどこで熱が入るかは人それぞれですし、うん、いろんな身近な方が動くのが一番かなと思いますので、
2: うんうん、そうですね、でもどうなんですか、これ実際問題こういった政策を、まあ、作って提案している過程で、うんうん、やっぱりその仕事は仕事として政治も大事だということで、うん、どこで参加するかは別としても、将来政治家になるという方も出てくるんじゃないですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そうですね、うん、そういう方もいらっしゃるかも。
2: 結構国会議員の方で元青年会長の方多いですもんね。
1: あ、そうですね、 JC は特に、うん、いろんな方が
2: 個別者出しません
1: いますので、そういう方もきっかけがね、うん、やはり周りの方だと、まあ、やはり地域をより良くしようっていう方も多いですから、そういうことが仕事につながったりとか、まあ、仕事につながらなくてもやはり会社で応援、まあ、企業を正当化するよりはその方を応援するっていう地域で、ちゃんと良くしようっていうことがつながれば、うんうんうん、いいかと思いますので。
2: そうですね、はい、うんうん、まあ、ご自身が忙しくてなかなか関われなくても、うん、考え方がよく似てるとか、人柄が信頼できるっていう人をね、うん、応援することはできますね。
1: あ、そうですね、はい、うん、ですし議員さんもそのためにいろいろ回ってくれてると思いますので、なかなか身近じゃないようで身近な方、うんうんうん、
2: これになるといいなと。具体的にその関東地区で何名みたいなターゲットってあるんですか、はい、
1: 関東地区だと現在、目標が120チームに対し今45 でも半分そうですね、なりますので、やはりですね、東京などもすごく頑張ってる高校などもあるので、もう少し伸ばしていきたいなと、はい、思っております。
2: いや、それこそね、

0: 埼玉中央選挙区としては地元から出したいですよね、うん、こういうチームね。
1: あ、もちろんやっぱり埼玉で、うん、埼玉の、ね、近くの高校がもしも国会議事堂行ったとかなればみんなで応援本当に甲子園みたいな感じで嬉しいのは、ね、うん、皆さんそうだと思うので、高校生の熱量にちょっと私たちも学べるところが多いのかなと思っております。
0: ね、埼玉にもあの優秀な高校ってたくさんありますから、うん、そういったところに直接的にこうアプローチはしてるんですか？
1: もちろん今日もあの国際学園に行ってきたりとか、私自身も、はい、多くこのチラシを持ちながら説明し、やはり高校の先生もあのすごくいい授業だねと言っていただけることが多くて、ただその授業はもう本当にカリキュラムがきっちり決まってるので、あのこうやって生徒さんにちょっと説明するぐらいには終わるかなっていう回答も多いんですけれども、やはり、教育としては、あの実践的な、あの教育になるので、あの好評はいただいております。
2: いや本当にね、総合的な学習とかでちょっと入れて、ね、それこそコンテスト出してもらいたいとかしてほしいですよね。
1: そうですね、はい、うん、
0: これって、まずはあれですかね、本大会のテーマ発表、地区大会の地区予選の日程エントリー法などをいち早くお届けということで、この公式サイト、あと LINE、はい、この2つにまずエントリーすると今言ったことが出てくる。
1: あ、そうですね、あのエントリーいただきますと、その書類審査 の、 あの用紙などをすぐメールさせていただきますので、その書類審査にの内容に関しても先ほど申し上げました通り、そこまで、まあ、考えることはありますけれども、がっちり書かなくても大丈夫ですので、ぜひお気軽にというところなのか、
0: はい、あ、なんですか、アウトラインだけでもいいと、細かいところまでなくても大丈夫ですよと。
1: そうですね、
0: まあ、でも A42 枚分だったらそうなっちゃうな。
2: まあそうですね、うん、本当にまとめ的な、本当に
0: 800字以内くらいで収めろってことですもんね、
1: うん、まあ、文字数は制限ないので、多分やる気ある方はもっと書くかもしれない。
2: ぎっちりね、書きますね。もうそこはその人次第ですね。
1: 書類選考なので、まあ、その上位の20チームですね、うんうん、関東地区の20チームが、うん、あのちょっと書類選考であのお声掛けさせていただく形になるので、
0: そのやっぱり委員会でとりあえず20チーム選ぶんですか？
1: あ、そうです、委員会で選ばせていただいて、地区大会だとその群馬の議員さんが、うん、あの審査になって、審査になっていただきますので、あ、そうです、なのでそのフィ質問の時間だったり、うん、あとフィードバックもいただけるので、うん、まあ、自分たちの案が なぜこの順位だったのかなども、あのちゃんとフィードバックいただけるような大会になります。
0: あの、まあ、お手元にこのポスターがあれば一番いいんですけど、ない場合は、
1: そうですね、
0: 政策甲子園っていう名前を入れると、
1: はいはい、すぐ、はい、つながります。ぜひあのその中にも、あのどうやって政策作ればいいんだろうとか、そのようなアドバイス的な、うんうん、あのコンテンツもあの順次掲載しておりますので、わからない場合はあのそこからのお問い合わせフォームから問い合わせいただければ、うん、あのアドバイスなどを配信私の方からさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: ね、
2: はい、ぜひね、高校生チャレンジしてほしいですね、はい、
0: これ何回やっても別にいいの？うん、
1: そうです、
0: いや例えば1年生で参加して、毎年参加と、
1: あ、もちろん
0: いいかなと思って。
1: そうですね、あのもちろんあの学校さんであのすごく取り組んでいただける高校とか、去年だと本庄東高校、埼玉の本庄東高校さんが国会議事堂までいていただいて、はい、いますので、そのようにちゃんと先輩からのアドバイスで、あの後輩がエントリーなども多く見受けられるかなと思います。
0: まあでもね、結局はその政治のこうウェイトって生活していく上では大きいじゃないですか、
1: うん、そうですね、なんか選挙ってなるとすごく難しく考えてしまうのかなと思うところがあると思うんですけど、うん、その議員さんあのなどのお考え、もう少しあの細かいところで見てみると、はい、自分の生活にすごく関係あるところがあるっていうところまで気づくと、ね、もう少し政治に関して興味湧いてくるのかなと思いますし、やはり で生きてる分にはすごく幸せな分

0: 部分が私たちあると思いますけれども、何事も政治が関わってたり、はい、すると思いますので、まあ、小さなところから疑問を持つということが今の、まあ、若者 Z 世代も含めて苦手なところかなとは、はい、思いますね。その挑戦の機会ですね。特に失敗しても笑って終わるものですし、
1: まあまあ、ね、はい、ここで失敗しても何の影響もない、ね、
0: もちろんもちろん、はい、
1: そのうちの人生ではまあ、いい方の影響はでしょうけどね、
0: うんうんうん、
1: そっか、
0: そうですね。
1: でということは今のだいたい JC って短年度制なんですよ、
2: うんうんうん、
1: 3年かけて何かやりましょうっていうのはまあ普通はなくて、
2: あ、そうなんですね、
1: もう今年1年で結果を出すということなんで、
2: うんうん、
1: 1月からこうずっと準備に取り組んかかってって感じですか。
0: そうですね、あ、そうです、去年10月からですかね、うん、委員会が決まってから10月から翌年12月まで、うん、で動いておりまして、ただこの政策甲子園に関しては単年度制とはいえども第4回になっておりますので、うん、もう6回まではこのペースで大きくしていこうというビジョンが、う
1: ん、あ、申し合わせがあ
0: って、はい、ございます。なのでやはりこの他の皆さんまだまだ認知度が低いと思うんですけれども、この6回で、いかに認知度を上げて、いかに教育先生ですね、ぜひ授業に取り込んでほしいというところまでちょっと考えておりますので、うん、やはりこの外部団体が教育を変えるというまでは難しいと思うんですけれども、うん、少しでもその参加された方が思いが変わればいい、うん、本当に JC って運動っていうよく言われるかと思うんですが、その人を動かすところまで見据えておりますので、少しでも興味のある方、まあ、参加だったりご紹介だったりしていただけるといいなと思っております。
1: あ
0: す、
1: ね、まあ、エントリーは今言ったようなホームページから探せばいいと思うんですけど、はい、話を聞いて、まあ、例えば私も一緒に活動したいと、
0: あ、
1: まあ、いきなり無理でしょうけど日本 JC も出向したいという方はどうすればいいんですか。
0: あ、そうですね、もしこのラジオなどを聞いていただければ、政策甲子園からのエントリーフォームからでもすぐメンバーが対応いたしますし、あとはそうですね、ご自宅の近くの JC 事務所などに問い合わせいただいても良いかなと思います。去年は拡大といって、私入りたい方の窓口していただいたんですけれども、やはり紹介だけではなく自分でやりたい、街を良くしたいっていう手を挙げてくださる方も一定数いらっしゃったので、それもびっくりですし、やはりこういう地域の活動っていうのは社業にもすぐにはつながらないかもしれないんですけれども、自分の能力のプラスにはなったと思っておりますので、ぜひそういう方がいたらお声掛けいただきたいなと、ね、はい、思っております。
1: まあ、川口なんかも、うん、今人口62万になったのかな、
2: うんうん、
1: 増えてるんですけど、ってことは逆に言うと元々いた方は一定数いなくなってしまう、
2: うん、
1: まあ、私もそうですけど、だけど逆に人口増えてるってことはそれ以上に、うん、まあ、生まれた方もいますけど、
2: う
1: ん、引っ越してきたのも、
2: まあ、そうですね、
1: そうなると、うん、その地元って何なんだってあんまりよく分かってないと思うんですよね、
2: うん、
1: だからまあ例えば JC とかね、うん、そういった活動を通じてその地元により深く関わっていくということもいいかなと思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、私たち埼玉中央も人口増えてるエリアではあるけど、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 出生率は別に高いわけではないと考えると、まあ、外国の方だったり、まあ、もちろん働きやすい大宮に引っ越してくるっていう方も多いので、お祭りの担い手なんかも減ってくる一方なのかなと、懸念はもちろんあるかなと思っております。お祭り行くのは楽しいんですけどね、やっぱり作る方ももちろんいないと受け継がれないことも、
2: う
0: ん、
2: まあ、そうですね、
0: はい、多いですので、うん、ぜひ社業だけではなくその、うん、町も仕事だけでは成り立たないところがあるかと思いますので、ぜひ元気な町にしたいという方は、
1: うん、地元だとね初馬太鼓って言ってねこれ地元川口は、まあ、芋の産業が昔からの伝統であるところで、 でそういうところであのお祭りのね太鼓があるんですね。でも私も叩きましたけど、
2: うんうん、
1: 昔はあの JC に入ったら、うん、必ず、うん、ある委員会に所属するともう絶対叩くんですよ。
2: そうなんですね。
1: もうそれ全然経験ない人でも、
2: はいはい、
1: ともかく有無を言わせず、
2: うんうん、
1: バチを

0: そのこと自体よりも、うんうん、なんとかその全然やったことない人が集まって、うんうん、ともかく大会に出れるぐらいまで真剣に頑張る、うん、そこがすごく大事なのね。
1: 確かに大事かもですね、
0: うん、やっぱりこう友情が育まれる瞬間ですよね、うんうん、
2: なかなか文化っていうのは二社業とは違って費用対効果のところでは測れないところがありますし、残すべきものは残すし、今の時代に変えていくっていうのも今の人の、あの責任かなと思いますので、うん、いいものは残して、今なかなかコミュニケーションが減ってるところもあると思いますが、やっぱりそういう、ね、あのいろんな人の助け合うと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、まあ、あの触れ合う機会、なかなかこういうお祭りなどで、増えていくんじゃないかなと信じておりますので、いろんな方に関わってほしいなと思います。
0: ここで、ね、触れ合った方が将来ね、JC にも入ってくれたりしたら嬉しいですよね。
2: そうですね、はい、
1: 確かに、
2: ですし、あの第1回もう第4回になるんですけども、第1回 の優勝チームはやはり自分たちで団体を作って、で、まあ、選挙若者の選挙の関わり方を増やそうっていう活動をされ運動されてたりだったりとか、やはり何かが人の人生を変える、機会になると思います。
1: 確かに、すごい、
2: すごい、
0: 結局ね、そうですね、若い人が頑張ってくれないと、まあ、昔若かった人もその時は頑張ってましたので、後立ちていかないとね、
2: はい、そうですね、若い方が、ね、あの届かなくてもやはり動くっていうことは、何がね、あの人を動かすかわからないですからね、動かなければゼロですから、少しでも動いてほしいなと、
1: ありがとうございます。すいません、最初なんですけれども、あと挨拶、リューモンさんの挨拶だけちょっと途切れちゃってということで大変失礼、はい、マイク失礼いたしました。ですのでちょっと最後に、まあ、自己紹介じゃないですけど最後に一言だけいただいてもよろしいでしょうか。はい、
2: ありがとうございます。あの JC というのは、あの40歳までの団体で、まあ、私も不動産を仕事にしている傍ら、このように、あの地域のために、頑張っている団体となっております。でこれに関わらず、あの、まあ、万博相撲であったりとかいろんな事業もあるんですけども、地域がより良くなるよう、頑張っておりますので、ぜひ応援していただけると幸いでございます。今日は
1: ありがとうございました。ということで本日はですね、公益社団法人日本青年会議所国家グループ主権者意識向上委員会副委員長の、龍門理恵様にいて来ていただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上トークサロンでした。

0: お届けしておりますのは、ナオトインティライミでオーバーフローズ、言葉にできなくてです。時刻は間もなく15時です。この後音楽番組挟みまして、15時10分からお天気情報、そしてテレタリ図書のコーナーです。お楽しみに。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週の Today's Last Music、 サザンオールスターズ特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: Weather Information。
1: 時刻は15時10分です。 FM 川口サウンドカフェ、本日は DJ ユキこと西野ユキがお送りしております。それでは15時台のお天気情報をお届けいたします。まずは関東の概況です。関東は日差しがたっぷり届いており、気温がぐんぐんと上がっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 29.3 度で、内陸では30度を超えているところもあります。こまめな水分補給や涼しいところでの休憩を心がけてください。この後も晴れて雲がかかるところもなさそうです。夜も気温が下がり方は緩やかでしょう。明日も朝から青空が広がり、季節先取りの暑さが続きそうです。続いて川口市のお天気です。本日5月18日月曜日、天気は晴れ、最高気温は上がりました31度、最低気温は16度です。降水確率は午後は 0% となっています。続いて明日の天気、5月19日火曜日、天気は晴れ、最高気温は30度、最低気温は16度です。降水確率は 0% となっています。続いて20日金水曜日、晴れのち曇り、21日木曜日曇りのち雨、降水確率 90%、 22日金曜日曇り時々晴れ、23日土曜日晴れのち曇り、24日日曜日雨のち曇り、降水確率 80% となっています。本日明日非常に暑くなっております。こまめに水分補給を取るようにしてください。以上、お天気情報をお伝えしました。

時刻は15時13分です。 FM 川口サウンドカフェということでお届けしております。先ほどは、はい、公益社団法人日本青年会議所国家グループ主権者意識向上委員会副委員長の龍門理恵様に来ていただきました。ありがとうございました。まあ、高校生の、ね、対策政策甲子園ということで高校生対象ということで、まあ、元高校教員である私はすごく興味深いお話でしたね。まあ、私も情報の先生だったんですけど、まあ、パソコン室の管理をしててですね、まあ、総合的学習が結構盛んな学校に私いたんですよ。はい、そしたらやっぱり放課後とか昼休みとかにパソコン室に来て、こういうコンテストに出るからちょっと先生パソコン使わしてとか、あと統計データこういうのするからどうしたらいいみたいな質問とかよく受けてたんですね。だからコンテストってすごく大事だと思うんですよ。一つのテーマに関して興味を持って調べて発表する、そしたらめっちゃ勉強するじゃないですか。だからすごいいい政策だなっていうふうに思いました。興味がある方まだまだエントリー受付中ということでありますので、ぜひ政策甲子園で検索をしてぜひぜひあのエントリー、まあ、参加費ももちろん無料ということでありますので、あのチャレンジをしていただけたらなというふうに思います。はい、ということでお便りもまだまだ募集しております。今日は言葉の日ということで心に残っている言葉で募集中です。たくさんねお便り X つぶやきありがとうございます。後でまた読んでいきますので、まだ送ってないよっていう方ぜひ送りください。言葉の日ということで心に残っている言葉、忘れられない一言、人生を変えた一言、あの時言えなかった言葉、最近嬉しかった言葉、今でも引っかかっている言葉とありましたらぜひお送りください。宛先はメールカフェアットマーク fm856.co.jp、 X でも募集します。ハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。テーマ以外の普通歌も大募集です。お便りお待ちしております。それではここで一曲いきまして、その後はテテタリ図書のコーナーです。川口にある町の本屋さん、福祉事業所でもあるテテタリ図書、本日はどんな本を紹介していただけるのでしょうか。とても楽しみでございます。それではここで一曲お聴きください。吉田拓郎で言葉。

0: 時刻は15時20分です。ここでテテタリ図書のコーナーです。川口にある町の本屋さん福祉事業所でもあるテテタリ図書、本日はグリモさんに来ていただいております。グリモさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: こんにちは。よろしくお願いいたします。暑いですね。
1: ですね
0: さっきからずっと私が暑いですね、暑いですねって言って話してたんですよ。
1: お盆まで生きてられるか
0: しら本当に7月後半がすごく恐ろしいっていう話をさっきずっとしておりました。皆さんも水分補給しっかりとするようにしてくださいね。はい、はい、ということで本日早速ですね、どんな本を紹介してくれるんでしょうか。
1: はい、今回ご紹介させていただく本は、普段からあのビッグコミック、
0: はい、
1: あの青年誌ですね、
0: うんうんうん、
1: あの釣りバカ日誌とか載ってるような、はい、まあ、そういう漫画好きの方ならば、まあ、作者先生の名前誰だって聞いて、
0: うん、
1: まあ、分からなくなる人もいるかと思うんですけど、
0: はい、
1: 作品を、まあ、例を挙げれば、うん、あの人ねっていうようなことが分かる、うん、有名な漫画家さん、まあ、大御所まではいけないか、大ベテランですね、
0: うん、
1: 太田垣康夫さんっていう人の作品集、
0: はい、
1: キャンディーボックスクリエーションズを紹介したいと思います、
0: うん、作品集なんですね。
1: はい、はい、
0: じゃあどんな本なんで、まあ、ちなみにこの太田垣先生ってどんな先生なんですか。は
1: い、太田垣先生ってといえば、あの、うん、アニメ化もされた宇宙飛行士たちの物語、
0: うんうん、
1: ムーンライトマイル、
0: うん、
1: こちら月面にあるあの資源をあれ、まあ、各国が巡って、
0: うんうん、はい、
1: ヘリウム3ってやつなんですけど、
0: はい、
1: これがあると、核融合炉を動かすための燃料になるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 大変貴重なものを巡って各国の思惑が、まあ、交差する、
0: うんうんうん、
1: まあ、政治劇も含んだ、アクションドラマみたいになってまして、
0: うんうん、
1: これが一つと、
0: うん、
1: あと最近だと、まあ、ガンダムオタクの人が大好きな、
0: うん、
1: ファーストガンダム時代を舞台にした、
0: うん、
1: まあ、別のパラレルワールドの作品なんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 機動戦士ガンダムサンダーボルトっていう作品があって、こちらもアニメ化されてます。
0: そうなんですね。
1: 太田垣先生はメカや SF に造形が深くて、
0: うん、
1: 登場するメカや架空の未来技術、
0: うん、
1: これが非常に説得力があって、
0: うんうんうん、
1: まあ、ディテールが細くて、あ、見てて、うん、かっこいいとか、うん、
0: なるほど、あ、なるほど、すごいな。
1: しかし、うんうん、これまで、
0: うんうん、
1: まあ、先生の作品見てる人は、
0: うんうんうん、
1: あ、と思って、まあ、納得する箇所があるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 太田垣節というか、なんというか、
0: あ、
1: 主人公とか、
0: うんうん、
1: まあ、主人公だろうなこの人は、うん、と思った人が、
0: うん、
1: 不幸な目にあって途中で死んじゃって退場したりとか。
0: ああ、そうなんだ。太田垣先生そんな感じなんだ。
1: まあ、機動戦士ガンダムサンダーボルトですと、
0: うんうん、
1: 腕なくしちゃうとか、そういったようなショッキングな展開が、
0: うん、
1: 多かったり、
0: うんうんうん、
1: 悪側が正義に勝ってしまうという展開とか。
0: ああ、珍しい
1: 努力が報われないで悲惨な結末になってしまうとか、そういうバッドエンドなことが多い、まあ、太田垣先生の作品なんですけど、今回ご紹介するキャンディーボックスクリエーションズは5つの異なった世界観、異なった主人公で展開される、まあ、昔あった世にも奇妙な物語、
0: あ、なるほどなるほど、
1: あれのようなオムニバス展開の作品になっております。
0: へー、珍しい感じですかね、そしたら。
1: で、肝心のお話はというと、
0: はい、
1: 一つ目が3、
0: うん、
1: 時は遥か未来、
0: うん、
1: AI ロボットの相棒と宇宙商船に乗って、
0: うん、
1: 政府の荷物を運んでいたサンドラさんっていう方が、
0: うん、
1: 突如宇宙海賊に襲われて、
0: うん、
1: しょうがないからってんで、どこに繋がってるかもわからないワームホールに逃げ込んじゃうんですよ。
0: 怖い。
1: この後どうなるかっていうのと、うん、
0: はい、
1: あと異世界博物館、
0: はい、
1: うんうんうん、父親の仕事の都合上、これは舞台が現代ですね。
0: ああ、舞台現代、うん、はい、
1: 地方都市に引っ越してきたトビーは学校に馴染めず、
0: うん、
1: いじめっ子にも因縁をつけられて、まあ、あちこち逃げ回っている中で、
0: うんうん、
1: まあ、目の前にあった建物に逃げ込んでしまうんですけど、
0: うんうん、
1: そこは奇妙な展示物がたくさんある博物館でしたという
0: 。いやー、なんか怖いな。
1: 3つ目がマンマミーヤ、
0: うんうん、はい、
1: 最近軌道に乗ってきたバンドのリーダーである女性ココ、
0: うんうん、
1: 今日はしばらく会っていなかった母親に会い、うん、母と父のとの思い出のレストランに約束をしてたんですけど、うん、道中いろいろあります。
0: いやー、なんか毎回ドキドキしながら見て、ま、見る必要があるな、はい、はい、そして
1: 4つ目がサイン会、
0: はい、
1: イギリスの片田舎で男性が酔って喧嘩をしているという通報を受けた警察官は、
0: はい、
1: 自動作家を自称する老人を逮捕、
0: うん、
1: 取り調べていくを続けていくうちに、こんなことに老人が奇妙なことを言い出すので、うん、ということです、うん、
0: なるほど。
1: で、5つ目がスコーピオン、うん、これは太田垣先生 の、 あのパワー全開って感じなんですけど、
0: あ、もう太田垣先生武士が発揮されてるってことですね、
1: はい、旧世代の AI を搭載したあの自立歩行戦車、
0: うんうん、
1: これはあの森林地帯で暴走してて、うん、これを止めるためにあの兵隊さんがあの多数投入されるんですが、
0: はい、
1: という物語で、
0: いやー、なるほど、めちゃめちゃ気になる、この5つで
1: という5つ立てのストーリーで構成されており、うんうん、
0: はい、
1: 物語も全て太田垣節ではなく、うん、ハッピーエンドで終わるので、
0: あ、なんかさっきバッドエンドになり、なるお話も多いっていうふうにお聞きしたけど、今回はハッピーエンド、
1: このキャンディーボックスクリエーションズにおいては、はい、あの全部あのハッピーエンドで終わる。
0: なるほど、あ、よかった、私も安心して見れるかもなるほど、なるほどです。ちなみにこれ5つあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、グリモさん的になんか印象に残ってると言いますか、面白いなって思う、まあ、どれも面白いと思うんですけど、なんか
1: 私はマンマミーア、
0: うん、あー、そうなんですね、
1: の展開が面白いのと、
0: はい、
1: まあ、オチですね、
0: あ、
1: これは絶対に言えないオチ、
0: あー、なるほど、ね、これはもうぜひ読んでほしいですね、皆さんに読んでそれを感じてほしいですね。
1: あとサイン会、うん、老人が語った真実とはということですね。
0: え、何なんだろう、え、めちゃめちゃ気になります
1: 、まあ、この作品集、うんうん、5つの作品集を読み終わった後で、
0: うんうん、
1: 太田垣先生 の、 あの、うん、デビュー作を集め6つ集めた、
0: うんうん、
1: イグニション6という作品も、うん、まあ、短編集も発売されておりますので、
0: あ、
1: そちらも合わせてどうぞ。あ、990円です。
0: なるほど、ぜひね、こちらもそうですけど、もう一つも読んでいただきたいなっていうふうに思いますね、はい、ちなみに私これね聞いたんですけど、なん、これを読むきっかけって何だったんですか。ちなみにこの本を見つけたきっかけ、
1: X について、
0: いや、それ聞いて、あ、今時だなって思いましたいやね、今 SNS、 それこそインスタグラムとか X って CM 結構多いじゃないですか、 CM、
1: はい、
0: まあ、広告が多い中で私結構飛ばしがちなんですけれども、
1: はい、
0: 試し読みされて聞き読み直ったってことですよね。
1: はい、
0: はい、ということで、あの X の広告はすごくみんなに興味持たれるものが多いということが検証されましたので

0: はぜひぜひ皆さんも読んでいただきたいなと思います。はい、じゃあ最後に今日の本の、はい、タイトルともう一度お願いいたします。
1: はい、キャンディーボックスクリエーションズ、はい、大田垣康夫、小学館から定価990円、こちら税込みですね、はい、発売されております。皆様もぜひ手に取ってご覧ください。
0: はい、ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。ということで本日は、出てたり図書グリモさんに来ていただきました。グリモさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、出てたり図書のコーナーでした。

時刻は15時35分です。ここで本日の救急診療当番医をお伝えいたします。発熱、下痢、嘔吐など急病の時、小児夜間救急診療当番医、子ども夜間救急診療所、必ず電話をしてからお越しください。電話番号 048-299-8770 048-299-8770。本日は19時30分から23時までとなっております。受付は19時から22時30分19時から22時30分の受付です。また子ども夜間救急診療所の診療終了後の当番医をお知らせいたします。川口市立医療センター、電話番号 048-287-2525 048-287-2525 です。診療時間は23時から翌朝8時までとなっております。救急車を呼ぶ119番か病院に行くか迷ったらご相談ください。音声案内が流れます。埼玉県救急電話相談#7119#7119、または電話番号 048-824-4199 048-824-4199 です。救急車を呼ぶ119番か病院に行くか迷ったらご相談ください。以上、本日の救急診療当番医のお知らせでした。

ちょっと早いがエンディングです。たくさんのお便りつぶやきございまして、本当に本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます。一つずつ読んでいきますね。ありがとうね、本当に感謝でございます。ラジオネームお腹黒いからいただきました。ありがとうございます。こんにちはということで、こんにちは。心に残っている言葉、まああるっちゃあるけど、こういう場であげるにはちょっと重いものと、さすがに恥ずかしいものもしかないと言ってね。ちなみに言われてテンションが上がる曲はパーソナリティさんからいつもメールくれるよねですかねといただきました。こっぱずかしいということで、こっぱずかしいの？でもね、そのテンションが上がる言葉でいつもメールくれるよねっていうので、いや、いつもね送ってくださってありがとうございますね。お腹黒いね、もう本当にお腹痛いって言った時は本当にごめんなさい本当にごめんなさい。

なさい。一回だけもう間違っちゃってね、名前間違えるなんて本当ダメなんですけど、一回だけ言っちゃって一人で突っ込んじゃいましたが、お腹黒い、これからも送ってね。はい、ありがとうございます。いつもメールくれるお腹黒い、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次、ラジオネーム岡山生まれのどさんこさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。ということでこんにちは。今日のテーマですが、僕にはいつも大事にしているとある漫画の中に出てくる言葉があります。それは何が正しいかで考えちゃダメ、何が楽しいかで決めなさいという言葉です。何が正しいかで考えちゃダメ、何が楽しいかで決めなさい。いい言葉だなという言葉です。もちろん社会的常識的な正しい間違いはあると思いますし、それは大事にしなければいけないと思います、うん、しかしそれはあくまで自分から他の世界に目を向けた時の話で、自分に矢印を向ければ自分にとっての正しいがあの人の間違いというのは当然たくさんあるわけで、確かにそれなら自分にとって正しいか間違いではなく、楽しいか楽しくないかを大事にした方が楽しく生きられると自分は思うんです。なのでこの言葉を大事にしていますといただきました。ありがとうございます。リクエストね、リクエスト、言葉の大切さをポップに歌ったグリーンのアイウェイ音楽リクエストしてくれました。すいません、ちょっと曲になかったんでかけれなかったんです。私このグリーンのアイウェイ音楽大好き。アイウェイおかきぐけこっていう曲があるの、めっちゃこの曲好きなの。うん、ちょっとなかってかけれなかったんだけど私も好きです。嬉しい、お便りありがとうございます。いや確か本当にそうなんですよね、これ。うん、もちろんそのね、さっき書いてみたいに常識的なね、社会的な常識的な正しい間違いはあるとは思う。それは本当にそうなんですけれども、自分にとって楽しいか楽しくないかっていうのは本当にね、大事だと思いますので、ね、これからも岡山生まれのどさんこさんも、そして私もね、うん、こういうふうにこの考えでと言いますかね、生きていきたいな、大事にしていきたいなっていうふうに思いました。岡山生まれのどさんこさん、ありがとうございます。楽しくないとね、うん、楽しく生きていきましょう。自分が楽しくないとダメだから、いろんなことにおいてね、うん、楽しむっていうこと。私もね、最初このラジオをするとき、もちろん失敗しちゃダメとか放送事故を起こしちゃダメとか、もちろんそれは当たり前に常識的にあるんだけど、それよりも、まあ、それも大事だけど、楽しんでラジオをするっていうことを心がけて今ラジオをしております。今日失敗しちゃったけどごめんなさいね。で、今5月でしょ、もう7月で1年ですからね、丸1年、もうすぐで私1年です。今 10ヶ月目ですわ。あ、そう、11ヶ月目か、うん、で来月、うん、そうですね、あっという間です。1年経つのはあっという間でございます。はい、ということで岡山生まれのどさんこさん、ありがとうございます。楽しみましょう、一緒にね。はい、次行きます。ラジオネームサンラブハッピーさんからいただきました。ありがとうございます。ユッキーさんこんにちは、ということでこんにちは。心に残っている言葉は、15年ぐらい前に前職の社長に言われた、有給は社員の権利だから許可を得る必要はないです、ということで、わ、いい社長じゃない。はい、それまで有給を使うというのが頭になかった会社に勤めていたので、社長からこれを言われた時は衝撃で、遠慮がちに有給を取っていたのが楽になりました。今でも言葉をこの心に刻んで気軽に有給を取ってます、といただきました。ありがとうございます。いい会社、いい社長じゃないねえ。有給は社員の権利だから許可を得る必要ない、まさしくそうよ。まあいろんな会社があるからね、世の中には。その会社を批判しているとかじゃなくて、まあ取りづらい会社もあるじゃない。で、まあもちろんね、そのみんなもね、分かってるって言い方よくないけど、今日休んだら絶対ダメだなとかっていう人あるじゃん。今日は私がいないと動かない日あるなとかって分かる日あるとかあるじゃん。それで休んだらちょっとっていう風に思われるかもしれないけど、多分そこら辺は多分みんなちゃんとしてるだろうから、あ、今日ぐらいだったら休んでも大丈夫かな、あとこの日は絶対自分の
例えば推し活とか、例えば自分の

ね、あの用事で休んでも大事、休みたいとかって思って休んでいいと思うから、うん、いいね、会社長に恵まれてよかったです。そして今もね気軽に撮ってるということで、休みは権利ですから、はい、あのテラ先生が言ってましたね、ちゃんと有給使いましょうみたいな言ってたと思うんです。第2月曜日のテラ先生が言ってたと思うんですよ。本当にまさしくそうですので、遠慮がちに有給取ってたということですが、はい、あの気軽に取りましょう。はい、ということでサンラブハッピーさんありがとうございます。そんなテラ先生で出てきましたが、ヤッスンさんからいただいております。ユッキーこんにちは、ということでこんにちは。明日と明後日のコダチューのゲストはなんと寺田先生とカホさんです、ということで寺先生とカホさん出演していただきます。たまたま地蔵院住職もいたので拉致して、拉致してって言葉よ拉致して番組に連れてきちゃいました、ということで、月曜日の課外授業の時とは全く違うお二人のトークをお楽しみに、すげえ面白いのでお聞きください、とのことでございます。明日と来週ですね、ということで明日5月19日火曜日、5月26日火曜日、このですね、毎週火曜日19時からやってますオーナーズのこだわりチューズデイやっておりますよ。はい、ぜひぜひ皆さん明日19日の19時から、そして29日の19時から、ね、月曜の課外授業に出てきてもらってますカホさん、テラ先生が第2ですね、第2月曜日のテラ先生と第4月曜日ですね、来週スミレさんが担当しておりますけれども、その出てくださってるカホさんが出演するとのことでございます拉致した住職もいるとのことで、はい、ぜひぜひ面白い番組聞いてください。でこちらですね、土曜日も再放送しております。再放送は土曜日の21時からとなっております。はい、もし明日ね、明日火曜日19時がちょっと聞けないよっていう方はぜひぜひ再放送ですね、土曜日の21時からオーナーズのこだわりチューズデイやっております。ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。いや楽しみね、あの寺先生とかはね、めちゃめちゃいつも真面目な話してくれるやん。いやもちろんどんなことやっすんさんはどう引き出してくれたんでしょう。いや楽しみですね、違う顔が見れたということで楽しみでございます。やっすんさんありがとうございます。ぜひ皆さんもお聞きください。よし、次お便り来てます、ありがとうございます。ということでマイパパさんからいただきました、ありがとうございます。西野さん皆さんこんにちは、ということでこんにちは。 X 拝見しました、お召し物のさくらんぼかわいいですねっていただきました。よくぞ言ってくれたマイパパさん、ありがとうございます。こちらね、あの GU で買ったんですよ。 GU の T シャツで、あの5月の1日から発売されています星のカービィ、カービィ知ってる、キービィ、星のカービィとのコラボ商品となっております。星のカービィとのコラボレーション、プププリゾートっていうんですけど、プププリゾートで呆れ返るほど平和なリゾート気分を楽しもうをテーマに T シャツやパジャマなど種類豊富に登場していますとのことで、私はこのプププリゾートっていうその女性用のグラフィック T シャツを買いまして、そう今日これ5月にね買ってすぐ買って、まあ、ちょっとねあのあれだったじゃない、ずっとねあの、まあ暑かったり涼しかったけど、ちょっとそんなに暑くなかったからちょっと置いてたんですけど、今日はめっちゃ温度が上がるということで T シャツ着てきました。これあのね、その胸のところにそのさくらんぼのカービィとワドルディがいて、後ろをまたね印刷いろいろね、あのバナナだったりさくらんぼだったりリゾート感の、うん、食べ物とカービィがいるので、よかったら見てみてください、可愛いので。また写真載せようかな、めちゃめちゃ可愛いの。そう、白 T だし夏いっぱい着ようと思って買いました。あとはですね、あのパジャマだったりだとか、あとはカービィとワドルディのポーチだったりとか、うん、売ってますので、めちゃめちゃ可愛いの。これね、ちょっと裏話じゃないんだけど、 GU 行くじゃない、ララテラスに GU 入ってるのよ。で行くじゃない、でめっちゃ可愛いの。女性用と男性用があって、あとキッズがあるの。キッズの T シャツがめっちゃ可愛かったの。ワドルディのね、あの水色のあのアイスにワドルディが乗ってるやつがあったの。もうこれ欲しかったの本当は。でもキッズなの、迷ったよね。私150センチ入るかなと思って、
さすがに諦めた。試着室に持っていくのも気が引けて、やっぱ無理だよねと、入らないよねみたいな思ってキッズは諦めたんですけど、キッズ可愛かったから、もしお子さんいる方はぜひ着させてみてください。めっちゃ可愛いから。キッズの T シャツ豊富で、うん、女性のこれも可愛いんだけどね、うん、ちょっとキッズの T シャツに憧れて150センチを着ようかどうしようか、破きはしないけどちょっと試着するか迷ったユッキーでした。ということで触れてくれてありがとうございます。マヨパパさんありがとう。はい、そしてテーマの心に残っている言葉なんですけど、自身がダメ人間なので様々な方々の良い言葉を自分に言い聞かせながら生きています。偉人の言葉はもちろん、何気ない家族や上司の言葉で心に残る言葉もありますよねっていただきました。マヨパパさんはダメ人間なんじゃないよ、こうやって毎回お便りくれてもうありがとうございますね。ママの日ちゃった母の日とかもね、奥さんとお母さんにね、お花渡したりとか、すごい気が利くのに、ダメな人間じゃないわよ。でもこうやってね、いろんな人の言葉を、いい言葉を自分に言い聞かせながら生きるっていうのはすごい素敵ですよね。うん、ダメな言葉は、まあ、スルーしていただいていい言葉、あ、これいい言葉だなと思って刺さった言葉はそれをね、まあ、参考に生きるじゃないけれども、うん、心に置いておくっていうことはすごい素敵なことなのでいいなと思います。偉人の言葉はもちろん、何気ない家族や上司の言葉残ることあると思います。で、私もそうで、うん、私もよくね、高校生の時に野球部のマネージャーしてたんですけど、顧問の先生に言われたのが、国旗っていう言葉をすごい大事にしてて、その先生が、国旗っていうのは勝つっていう字と己っていう字、国旗って読むんだけど、欲望邪念、自分の感情欲望邪念なのに打ち勝つことっていうことで、自分を頑張らせて奮い立たせるっていう意味でこの言葉を大事にしてるっていうのを教えてもらって、私も国旗っていう言葉をすごく大事にしてます。はい、やっぱ上司響く言葉ってありますからね。はい、ということでマユパパさんいただきました、ありがとうございます。じゃあ X 読んでいきましょう。たくさん読んでちょっと全部読み切れるかすごい不安になってきた。めちゃめちゃありがとうございます。のぶりんさんありがとうございます。よいしょ、改めまして、そう、のぶりんさんね、曲リクエストしてくれたじゃない。これちょっとね、FM 川口になかったので、も YouTube で聴きました。小林拓馬さんのね、言葉っていう曲、すごいいい曲なんで、よかった皆さん聴いてみてください。のぶりんさんありがとうございます。DJ ゆき、スタッフの皆さんこんにちは。私の中に30年以上残っている言葉は、母に言われた言葉。今では要介護になってしまったけれども、よく子供のことを見ているなと感心感謝しました。それは母が大好きだった美空ひばりさんが亡くなってしまった時、お前も桑田佳祐がそうなったらこの気持ちがよくわかるよと、すでに私は成人していたのですが、そんな大人になった自分の息子が誰を推しているのかが分かっている、すごいな、そこまでそんな素振りは見せてなかったにと思います。今は一生懸命こっちがお世話しているんですけどね、といただきました、ありがとうございます。お母様すごく見てますね。わあ、素敵な言葉ではありますね。今日も桑田佳祐、まあ、サザンオールスターズですけど曲は流させていただきましたが、よく見てるお母さん、そして今のブリンさんがね、見てるということで、いい親子関係だなっていうふうにも思いますね。素敵な言葉でございます、ありがとうございます。よし、ちょっとね、今日全部読めなかったらごめんなさい、後でしっかりと読みますんで。ゴンスケさん、ユッキー先生、皆様こんにちは、ということで、こんにちは。ああ、しんどかった、わかりますか、どなたの言葉か。今日は朝13時から、13時近くまで病院にいました。んで社長サロンの終わるくらいに帰ってきました。お疲れ様です。なのであまり聞けておりませぬ。茨城暑いから熱中症気をつけて、ということで、ゴーゴーユッキーといただきました、ありがとうございます。頑張っておりますね、お疲れ様でございました。ゴンスケさんもありがとうございます。ということで、明日ジョナさんとね、ノブリンさんがお誕生日ということで、おめでとうございます。ユッキーもね、来週5月25日が誕生日でございます。ちょいバルマンデー18時から20時、2時間生放送聞いてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あとですね、もうめっちゃみんなつぶやいてくれてて、全部読めなくて本当に申し訳ないんだが。はい、次行きます。よいしょ。T さん、ふつおたいただいておりましたね。おとといに日帰りでしたが、埼玉の親戚 と、川越の氷川神社に行ってきました。国道254号線と16号を走りましたが、激混み、近くのコインパーキングに車を止めましたが、1時間で1000円取られました。並んでやってたつるおみくじは
大吉ということで、おみくじ大吉おめでとうございます。タイのおみくじかな、かわいいですね。あと

川越の芋タルトケーキめちゃめちゃ美味しそう、紅赤くんということで美味しそうですね。わあすごい、みんな充実、あの T さんも充実してるみたいで、 いいですね、ありがとうございます。ということでたくさんお便りいただきました。この後

でございます。6月1日のお便りのテーマを発表いたしますということで、6月1日ということで、もう上半期ですね。1月か6月で上半期の、もう今年の上半期が終わるということなので、今のうちに振り返って下半期頑張ろうという意味も込めまして、お便りのテーマ上半期を振り返ろうで募集をしたいと思います。上半期を振り返ろうって募集したいと思います。何かを始めてこれが続いてるようだったり、やろうと思ってたことができてないなどございましたら、ぜひ送ってください。なあ、上半期あっという間ですよ。6月、まあ6月末ですけれども、上半期が終わりますよ。1月ね、2026年明けおめからもうすぐで6ヶ月半分が終わろうとしてるぐらい早いですね。本当に早いね。毎日を充実して生きていきましょう。はい、ということでお便りのほどお待ちしております。ということで、時刻は間もなく15時56分、終わりの時間に近づいてきました。本日もたくさんのお便りありがとうございました。読めてないものは後でしっかりと読ませていただきます。ということで、ゆっきーでした。またよろしく。さらば。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び

出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: と
1: 原が
2: お伝えします。
1: インフォメーションが良かった、ちょっとさりげない ね、 ちょっとねグローバルだった。
2: あの、まだなんとなくゴールデンウィークが、ゴールデンウィークが
0: 言い直さなくても、
2: やっとね、あの抜けてきたかなとね、
1: あ抜けてきた、
2: 抜けてきたかな、抜けてきたんだ。先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
1: ちょっとね、みんなまったりモードでしたもんね。
3: ちょっとね、
1: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね。皆様どうでしょうか。
4: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
1: でもね、私実は今5月病え、でも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、心で思ってるだけ、
0: なるほどね、まあ、みんなね、思ってるかもしれないですけど、
1: 頑張ろう、
0: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
1: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
2: じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、スタートしましょう。
1: おねだりからいきます
2: ね。おねだりじゃないよ。
1: 先週の、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
2: ちょっと火災がね、発生しまして、まあ、改めて、家庭ごみの分け方、出し方をね、しっかりと、お願いしますというところで、広報誌のね、今回5月号の3ページにも、しっかりとイラストでね、分かりやすく、掲載しております。
1: ちょっと新しいね、文字じゃない、四角で、
2: これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、コンセプトが詰まっております。
1: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、うちの斉藤さんが。
2: 斉藤さんだぞ。
0: 下のね、この充電して使う製品の出し方、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、A か B か C か
1: 分かりやすいです
2: ね。
1: A がね、まず金属類の日に資源物ステーションへ、 B が専用回収ボックスへ。で、専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、まあ、主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、旭環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、ちょっとこう、まあ、
2: そうですね、かなり増えましたからね。
1: そうですね、増えましたんでね、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でもちょうど役所行くわ、捨てよ、っていう感じでね、
2: でする前にね、バッテリーを全て使い切った状態で、絶縁テープを
1: 貼って、
2: 電流が流れないようにしてくださいと、これも大事ですね。
0: そうですね、
1: なんかそう、今回のも、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、ぜひ必ず一緒に捨てないでください。
0: そうですね、
1: お願いします。
0: すみません、ちょっと C を言ってます、
1: そうだ、
0: C はね、一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ持って行っていただくと、詳しくはJBRC の、
1: JBRC さん、
0: ホームページをご覧ください。すみません、以上 C でした。
2: ありがとうございます、 C さん。
1: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくて
2: ね。ということでね、これに関してはね、ずっとちょっと引き続きです
1: そうですね、
2: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、これ当たり前のようになってほしい ね、世界でございます。
1: 皆さんでゴミを、火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、覚えてますか皆さん、1年半前ぐらい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、
2: ということで我々が、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: つなげ方上手なの、
2: 来週、来週、今週の日曜日、まあ、イベント的には23日、24日、初夏のグリーンセンター祭り、これに他、コラン出店するということで、
1: 初ですね、
2: 初出店ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
2: あのイベントは23、24、土日でやってるけど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
0: キポランさん多忙ですもんね、
2: キポランさんがね、
1: 人気だから、
2: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、私たちが大好きなおねだりさんが会いたかったな、一緒にコラボしたかったよね、一緒に走りたかったから、キポランが走ってくるよきっと、24日
2: でね、24日何するんですかこれ、
0: いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: そうね、ゲームちょっとまあ、参加費取っちゃうかもしれないけど、なんかもうなんかもらえる、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
0: そうですね、あとキポラングッズも販売します、
1: そうですね、
2: そうですよね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、 買ってください、ね、
2: うん、エコバッグが新しくなりまして言ってて、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
2: 好評ですね、
1: 誰が作ったんだあの素敵なデザインが、
2: デザインしたんだ俺だ。

0: だ俺だ俺だ
1: 俺だ、おんさ
0: んちゃんだぞ、
1: おんちゃんだぞ。いやでもすごい、ね、結構ご好評で結構毎日何枚か売れますね、
0: うん、はい、
2: すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧ください
3: ぜひちょっとね、ワンコインでね500

0: ったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
1: あすごいあれ、
2: うん、なんていうんですかねこれ、インモーション
0: なんかセグウェイみたいなやつ、
2: セグウェイみたいな、うん、ミーンつってね、
0: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、
3: うん、遊具ね、
0: うん、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
3: あったね、
0: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
2: これねあの結構体力使うんだよね、うん、
0: ね、
2: ふわふわしてるから、足にくる、足腰に
0: 筋肉いいかもしれないね、
1: 飛び続けるっていうね、こうね、
2: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
0: うん、確かに、
2: まで寝かせるってい
0: いかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯食べて、
2: その間ご飯食べて、
1: そして夜寝なくなっちゃう、
2: それもある、ね、
0: それも確かにあるね、
2: あるけど、
0: うん、頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
2: パークヨガね、
0: そうそう、開けられば当日参加
2: か、ね、やったことないからね、
0: うん、絶対気持ちいいと思う、
2: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で
0: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
2: やりましょう、
1: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
0: そうですね、
2: そうですね、
0: はい、はい、
2: ぜひぜひ、
0: ね、入園料ちょっとかかりますが、うん、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、
1: うん、
0: はい、
2: ぜひ、ね、
0: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
2: はい、
0: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、
2: ね、
0: ぜひよろしくお願いします、
2: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
0: そうですね、
2: 子供向けのね遊びを作って、
0: うん、そうですね、
1: そうですね、
2: はい、
0: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
1: ね、そうですね、
0: 握手してほしかったら、
1: うん、
0: 握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
2: はい、そうですね、
0: あの一つちょっといいですか、
2: はい、
0: ちょうどあの湖北川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、
2: はい、
0: 安行原のジャズクって知ってますか、
2: これはね正直湖北入るまで知らなかった、
0: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影で行かせてもらって毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
2: こ
0: のイベントいうなんかこう、うん、はい、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、
2: うん、
0: なんかとりあえず面白いんで、
2: 面白いんですね、
0: はい、ぜひ見に行ってほしい、
2: はい、これはどこでやってるのかっていうね、
0: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、
2: う
0: ん、はい、
2: ね、
0: 思っております、
1: すごく分かりやすい、
0: はい、あ、よかったですか、
1: 説明でしたね、
0: はい、
2: 場所的には補足すると、
0: はい、
2: あの東本郷赤山通り、
0: はい、
2: 歩いていくと、あ、これかってなる、
0: あ、いいですね、
2: 東橋通りからつながってるところですね、あ、これだってなるから、
1: なるほど、
2: 蛇だってな
0: る、そう、なんか木の櫓のようにね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、無病息災などを祈願しているもの、
1: なるほどね、
0: ということで、歴史ある、うん、
2: 300キロ、高さ10メートル、
0: すごいですね、
2: 長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、う
2: ん、すごい、
0: はい、ぜひ、
2: そうですね、
0: こういうことあるんだよってことで、
2: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております、まあ、それでは、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口役所広報課の恩田と
1: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました、それでは
4: また来週。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった
0: まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: やっとね抜けてきたかなとね、
2: あ抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっと ね、 なかなか終わった後で ね、
2: ちょっとね、みんなまったりモードでしたもんね、
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病でも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、うん、
1: なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、う
0: ん、はい、
2: う
0: ん、じゃあ今年は今回はねちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ、うん、
2: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災がね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をねしっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、はい、今回5月号の3ページにも、はい、しっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: お
1: ね、下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、ね、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、うん、はい、A か B か C か
2: 分かりやすいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、で専用

0: 回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7箇所ですね、まあ、主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、ちょっとこう、まあ、
1: そうですね、はい、かなり増えましたからね。
0: そうですね、増えましたんでね、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ、捨てよ、っていう感じでね、はい、
1: あとする前にね、はい、バッテリーを全て使い切った状態で、
0: はい、
1: 絶縁テープを
0: 貼って
1: 、はい、電流が流れないようにしてくださいと、はい、これも大事ですね。
2: そうですね、
0: はい、なんかそう、今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、その、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかね、やっぱ弱いので、はい、ぜひ必ず一緒に捨てないでください。
2: そうですね、
0: お願いします。
2: すみません、ちょっと C を言って
0: ます、
2: ね。C はね、一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、持って行っていただくと、ね、詳しくは JBRC の、
0: はい、
1: JBRC
2: さん、はい、ホームページをご覧ください。はい、すみません、以上 C でした。
1: ありがとうございます、
0: C
1: さん。
0: ごめんなさいね、C をねちょっとお伝えしなく
1: てね。ということでね、これに関してはね、ずっとちょっと引き続きです。ね、
0: そうですね、
1: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、まあ、これ当たり前のようになってほしい ね、
0: そうですね、
1: 世界でございます。
0: 皆さんでゴミを、火災が起きたら、ほら、捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、1年半前ぐらい、
1: はい
0: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、 ね、は
1: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
0: はい、つなげ方上手なの、
1: 来週、来週、今週の日曜日、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、これに、
2: はい、
1: ほか、はい、ご覧、はい、出店するということで、
0: はい、初ですね、初出店、
1: 初出店ですね、これね、
0: ちょっと1日だけなの、
1: あのイベントは23、24、
0: はい、土日でやってるけど、
1: ちょっと私たちちょっと行くのが24日、
0: うん、
1: 日曜日、
2: キポランさん多忙ですもんね、
1: キポランさんがね、
0: 人気だから、
1: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
0: そうなんですね、出てね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、
1: ね、
0: キポランが走ってくれるきっと、24日は。
1: でね、24日何するんですかこれ、
2: はい、いやだからそのなんかね、ゲームしようかなって、
0: うん、そうだ、ゲームちょっとまあ、うん、参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
0: ね、そうですね、
1: そうですよ ね、
0: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
2: うんうんうん、
0: は
2: い、
0: 買ってください
1: 最近ね、うん、エコバッグが新しくなりまし て、先週も先々週も言ってるかな、
0: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
1: 好評ですね、
0: 誰が作ったんだあの素敵なデザインが、
1: いいのよ、デザインしたんだ、俺だ
0: 本田さんだぞ、
1: おんちゃんだぞ、
0: おんちゃんだぞ、いやでもすごい、ね、結構ご好評で、ね、結構毎日何枚か売れますね、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがたいこと
2: ね、すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
1: ちょっとね、ワンコインでね、500円でね、
0: はい、
1: 買いますからね、
0: ちょっと一部もじゃあ多めに持っていきましょう、
2: そうしましょう、
0: そうしましょう、
1: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これももちろんあのキポランブース以外にも、
0: はい、そう、キッチンカーとかね、
1: キッチンカーとかワークショップもね、
0: はい、
1: やってるようなブースがたくさん、
0: はい、インモーションもありますね、
1: 出た、
0: まあ、ちょっと
1: グリーンセンターといえばインモーションですね、
0: インモーション
1: だよねキポラもこの間乗ってた
0: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あすごいあれ、
1: うん、なんていうんですかねこれ、インモーション
0: なんかセグウェイみたいなやつ、
1: セグウェイみたいな、ウィーンつってね、
0: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、う
2: ん、遊具ね、
0: うん、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
1: あったね、
0: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
1: これねあの結構体力使うのよね、う
0: ん、ね
1: ふわふわしてるから、その足にくる、足腰にく
0: る、筋肉にいいかもしれないね、
2: うん、飛び続けるっていうね、うん、こうね、
1: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方で寝かせるっていうね、
0: うん、確かに
1: 夕方まで寝かせるっていうね、
0: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯
1: 食べて、ね、そうそうそう、そ
2: そして夜寝なくなっちゃう、
1: はあ、それもあるね、
0: それも確かにあるね、
1: それもあるけど、
0: うん、頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
1: パークヨガね、
0: そうそう、開けられば当日参加
1: か、ね、やったことないからね、
0: うん、絶対気持ちいいと思う、
1: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で、
0: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うん、
1: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから。
1: そうです

0: はい、はい、ぜひぜひ。そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、うんうん、はい、ぜひ23日24日、で時間が9時半から4時半ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りで、キポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
1: ね、日曜日もね、ぜひ来ていただきたいですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 子供向けのね、うん、遊びを作って、
0: うん、そうですね、
2: そうですね、
1: はい、はい、
0: その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、う
0: ん、
2: そうですね、
0: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます上から。あ、あと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、はい、
1: そうですね、
0: あの一つちょっといいですか、
1: はい、
0: ちょうどあの広報川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか。
1: これはね、正直広報変えるまで知らなかった、
0: うん、あ、でも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ。でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
1: こ
0: の辺っていうなんかこう、うん、はい、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
1: 面白いんですね、
0: はい、ぜひ見に行ってほしい、
1: はい、これはどこでやってるのかっていうね、
0: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に今日付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくてもぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、文化財を感じてほしいという思いまして、はい、思っております。
2: すごく分かりやすい、
0: はい、あ、よかったですか、
2: 説明でした、
0: ね、ありがとうございます、はい、
1: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
0: はい、
1: 歩いていくと、あ、あ、向かってなる、
0: あ、いいですね、
1: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
1: 蛇だってな
0: る、そう、すごい、なんか木の櫓のようにね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほど、ね、
0: ということで、うん、歴史ある
2: ね、
1: 300キロ、高さ10メートル、
0: すごいですね、
1: 長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、うん、
2: すごい、
0: はい、ぜひ、
1: そうですね、
0: こういうことあるんだよってことで、
1: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
0: 原が
1: お伝えしました。それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: レッドソース
1: 防災インフォメーション。大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: Today's Last Music FM 川口 85.6
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music、 今夜はサザンオールスターズ特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜のサザンオールスターズ特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

FM 川口 85.6JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ

市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション、キュート

市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: 家の夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: クラスアップ川口。
2: FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の中本真理です。ここからの時間はクラスアップ川口。今回のテーマは飛行機、空の旅ソングをお送りします。